0: Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät. Ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.
1: Hei, tässä Siltalla Lare Ässistä. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: rakastan sinua.
1: Radio Pauki.

0: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
1: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
2: Hiihoi! Elämyksiä näkyvissä!
3: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
4: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
5: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
6: Tiesitsä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
1: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
7: Taas

Radio Pookin kanavaääni tässä, terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

Muotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Muotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
1: Levottomuudet jatkuivat.
2: Pörssi avasi tänä aamuna lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
4: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
5: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73€. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
6: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Bulk soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio
1: Bulk. Joka kerta kun menen mä manseen, istun reunalle rotvallin. Näen Hämeen katua ikuisuuteen ja tajuan siinä.

Terve vaan! Tässä puhuu Aleksi Komiat -yhtyeestä. Radio Pookilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

radiopooki.fi. Noin. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän vien.

0: Radio Pooki. Asioita, joita voit tehdä vartissa. Lasket piharepan terassilautojen pituuden 3 ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakauppaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
1: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
2: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Radio Pookin kanavaääni tässä, terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
2: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
3: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Toiveiden tunne. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.

Hoisasti. Ne kysyy, onko Suomesta mä asti. Kun toiset kysyy, kysellyt ei yksy. Hän sanoi, että vain

laivani mun merelle taas lähti. Jäi sydämeni Argentiinan tähti, ei taivaallani mun se saa.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
3: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alin.
4: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi kun ei aukea millään.
3: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
4: Tavallista makkaraa.
3: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipiin. Ne eiköhän se kansi ala sitä aukea.
4: Grillimaisteria.
3: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
6: Hiihoi! Elämyksiä näkyvissä!
5: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
7: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
2: Huolet pois ja mökille lomarinnas.fi.
3: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Saaren taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt, haastavalle iholle luotu.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui. Saletisti.

0: Mutta tästä välistäpä ei puhuta yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
1: Stäkkiä radio pookii tai täkää meidät. Ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
1: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
2: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
4: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
5: Grillimaisterin Kuumolin ja Henri Alen.
6: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
5: Teet marinaadia?
6: Ei ihan ite. Teen aina.
5: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
6: Ja grillimaisteria vai?
5: Grillimaisteria.
7: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
8: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.

0: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastingeelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
4: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
5: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
6: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
7: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
6: Mikä? Mistä sä puhut?
7: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
6: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
7: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
8: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa...
9: Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina kulta-Katriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
10: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Hiihoi! Elämyksiä näkyvissä!
2: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
4: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
5: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi kun ei aukea millään.
4: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
5: Tavallista makkaraa.
4: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eiköhän se kansi olla sitä auke.
5: Grillimaisteria.
4: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
7: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia, maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice, seikkailun nälkään.
8: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
9: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
10: Puotipuksut ja kauppa käy.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
2: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
1: Teet marinaadia?
2: Ei ihan itse. Teen aina.
1: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
2: Ja grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
5: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
6: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

0: Munkin pitäis taas pestä auto.
1: Tarviiko apua?
0: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
1: Pois alta! Ah!
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
4: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
5: Virtasen maalitehtaan muoviton neljän öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
6: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat neljännen kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset Vianor.fi.

0: radiopooki.fi. Noin.
1: No minähän vien, minähän vien.
0: Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
1: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
2: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
1: Teet marinaadia?
2: Ei ihan itse. Teen aina.
1: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
2: Ja grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
5: Huolet pois ja mökille lomarinkas.fi.
6: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Me ollaan menty monta vuotta putkeen Jussina mökille vanhojen luokkakavereiden kanssa. Ja vaikka me ei oltaiskaan nähty pitkään aikaan, niin jutut aina jatkuu siitä, mihin ne jäi. Ja mä oon joka kerta tuonut kotoa paketin kultakatriinaa ja herännyt ennen muita keittämään kaikille kahvit. En oo hirveän hyvä puhumaan mun tunteista, mutta keittämällä väsyneille kavereilleni aamukahvit voin näyttää, miten paljon mä niistä välitän.
11: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
12: Ooki. Sieltä kuulet kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Munkin pitäis taas pestä auto.
1: Tarviiko apua?
0: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
1: Pois alta!
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
4: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
3: Mitä?
4: Mitä?
3: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
5: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrin.
1: Levottomuudet jatkuivat
2: yöpäsi tänä aamuna lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
4: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
5: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alen.
6: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
5: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
6: Tavallista makkaraa.
5: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
6: Grillimaisteria.
5: Grillimaisteria.
7: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
8: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
9: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.

0: tykännyt puutyöstä aina. Et se on ollut semmoinen niin kuin lapsena oma juttu, että mä oon jopa rakentanut yläasteella veneen.
1: Okay.
0: Pienen veneen ja tota niin, että et se on ollut mun mieleen. Ja silloin radio oli aina päällä meidän verstaassa silloin, kun mä olin tekemässä puutyötä. Ja silloin mä kuuntelin aika paljon Radio Pookiakin.
1: Ja niin, että sulla on myös tämmöinen Pooki-historia. Sä oot siis, sanoitko sä, että Kokkolasta kotoisin?
0: Mä oon Kokkolasta kotoisin ja Pookihan on aina kuulunut Kokkolaan. Sitä kautta ehkä voi sanoa, että kyllä ehkä se tanssimusiikki on vähän tullutkin. Että siinä,
1: syylliset löytyy.
0: Joo, syylliset löytyy. Että kyllä se Radio Pooki on ollut siinä niin kuin semmoinen ehkä pieni kasvattaja, että ei niinku iskeä äiti, ei ole kuunnellut tanssimusiikkia, ei ollenkaan.
2: Pookin iltapäivä ja Maria Ollakka.

boa.

0: yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
1: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
2: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
1: Mitä sä oot oikein sinne koettanut laittaa?
2: Tavallista makkaraa.
1: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eiköhän se kansi ala sitä aukea.
2: Grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellenihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
5: Ah, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
6: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
5: Mitä?
6: Mitä?
5: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
7: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
8: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
11: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
12: Lounasjahti on katettu Nesten liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Nesten liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
2: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
1: Teet marinaadia?
2: Ei ihan itse, teen aina.
1: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
2: Jaa, grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Ah, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
5: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
4: Mitä?
5: Mitä?
4: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
6: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
7: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
8: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
9: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Naiskuoro pytinki, Ave Maria. Radio Pookista oikein mukavaa sunnuntaita. 7. päivä kesäkuuta, se on päivämäärä, jota elellään ja Pookineen taajuudella. Kello 12 luvassa jälleen toiveita ja terveisiä. Nyt kuitenkin olisi radiopyhäkoulun sekä kello 10 alkavan messun aika. Messu tulee tänään Oulun tuomiokirkosta, mutta radiopyhäkoulun aiheena on Pyhän Hengen vuodatus. Jukka Joensuu Oulun Salon seurakunnasta kertoo Pyhän Hengen ihmeellisestä voimasta. Tämän jakson ensiesitys on toukokuulta vuodelta 2023.
1: Tämä on radiopyhäkoulu. Tervetuloa mukaan!
2: Hei, olen Joensuun Jukka Oulun Salon seurakunnasta. Olen pappina siellä. Aloitetaan pyhäkoulu. Isän, pojan ja Pyhän Hengen nimeen.

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
1: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
0: Teet marinaadia?
1: Ei ihan ite. Teen aina.
0: Okei, okay, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia possun kasler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
1: Ja grillimaisteria vai?
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Päivää.
4: Hyvää päivää.
3: Saanko kysyä?
4: Aina sitä kysyä saa.
3: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
4: Ainakin ruokaostokset.
3: Kyllä, ruokaostokset.
4: Tietäjät tietää.
3: Tiedetään.
5: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Kun tuli sitten kerran sellainen hetki ja aika, jolloin Jeesus ilmestyi ylösnouseena vapahtajana omille opetuslapsille, niin oli ihmeellinen tilanne, jossa Jeesus puhui heille ja sanoi tärkeät sanat, että rauha teille. Hän sanoi, että ottakaa pyhä henki. Ja Raamattu kertoo jännällä tavalla siitä, että Jeesus puhalsi. Se on ollut ihmeellinen hetki. Opetuslapset saivat siis erityisen voiman. Se oli Jumalan voima. He kykenivät puhumaan eri kieliä. He tekivät paljon Jumalan voimasta ihmettekoja. Ja Jeesus antoi heille ihmeellisen tehtävän. Siinä yhteydessä, kun hän puhalsi heille pyhän hengen, Jeesus sanoi, ottakaa pyhä henki, joille te synnit anteeksi annatte, niille ne ovat anteeksi annetut. Tuo opetuslasten tehtävä onkin ihmeellinen ja tärkeä tehtävä, sillä Jumala vaikuttaa opetuslasten ja kaikkien Jeesuksen seuraajien kautta. Anteeksianto on Jumalan voima. Se liittyy pyhän hengen tehtävään. Siksi Jeesus sanoi sanat, joille te anteeksi annatte, niille ne ovat anteeksi annetut. Tuo lupaus on voimassa tänäkin päivänä, että saa kaiken uskoa armosta anteeksi. Näin pyhä henki toimii, Jeesuksen sovintotyön kautta. Tänään on siis helluntai, pyhän hengen päivä. Ihmeellinen ja ihana päivä. Me kiitämme pyhästä hengestä ja siitä voimasta, mitä se saa aikaan. Siksi lopuksi rukoilemme. Rakas Jumala, kiitos pyhän hengen voimasta. Vahvista, lohduta, tuo iloa ja turvaa meille. Rakas Jumala, siunaa ja varjele meidän päivämme. Siunaa kaikki läheiset ja ystävämme. Ole meidän kanssamme aina. Aamen.

0: Tämä oli Oulun seurakuntien pyhäkoulu.
1: Kiitos kun kuuntelit.
2: Kiitos, että viihdyit radiopyhäkoulumme parissa. Mielenkiintoista kuunneltavaa löytyy myös Oulun seurakuntien uusista podcasteista, jotka ovat osoitteessa oulunseurakunnat.fi/podcast.
3: Olen kuullut.

Radiopokin sunnuntaisa soi Kari Tapion Olen kuullut, on kaupunki tuolla. Seuraavaksi luvassa on messu Oulun tuomiokirkosta. Kyseessä on diakonia vihkimismessu. Diakonian virkaan vihkimisen toimittaa piispa Jukka Keskitalo. Saarnaa Seija Helomaa. Celebranttina toimii Satu Saarinen. Avustavana ovat Mirva Kuikka, Pirita Satomaa, Laura Kinnunen, Heidi Karvonen, Marjukka Huhtelin, Marja Koutaniemi, Marja-Liisa Karttunen, Marjo Kemppainen ja Jaana Siekkinen. Muusikoina messussa kuullaan Lauri Kalle Kallunkia ja Peter Marosvaaria sekä Vaskiyhtyeen Lainetta. Seuraavassa kerron virret, jotka messussa tullaan laulamaan. Alkuvirtenä virsi numero 5-7-1, josta säkeistöt 1-4. Kolminaisuusvirtenä virsi numero 1-3-5. Päivän virtenä virsi numero 9-5-4. Uhrivirtenä virsi 5-1-7. Ehtoollisvirsinä virret 5-1-0 ja 4-8-4. Sekä ylistysvirtenä virsi numero 9-4-2, josta säkeistöt 3-4. Seuraavaksi aletaankin siirtämään lähetystä tuonne Oulun tuomiokirkkoon. Sieltä tämä lähetystä on nyt luvassa ja kaikki näyttää olevan valmiina.

0: Hyvä tuomiokirkkoon kokoontunut seurakunta. Vietämme tänään toista helluntaita, helluntain jälkeistä sunnuntaita. Ja tämän pyhäpäivän otsikko kirkkovuodessa on katoavat ja katoamattomat aarteet. Tämä pyhä muistuttaa meitä siitä, että maallisten rikkauksien tavoittelu ei johda onneen, vaan se voi johtaa itsekkyyteen ja itsekkäisiin tekoihin. Jumalan rakkaus meidän elämässämme sen sijaan johtaa hänen tahtonsa mukaiseen elämään, Jumalaa ja lähimmäistä palvelevaan elämään. Tässä Jeesus on meille esimerkkinä ja esikuvana. Jeesus, joka oli rikas, mutta tuli köyhäksi, tehdäkseen meidät rikkaiksi. Rikkaiksi sellaisesta rikkaudesta, joka ei ole tämän maailman antamaa rikkautta. Tänään aurinkoisena sunnuntai-aamuna, alkukesän aamuna, me olemme koolla aivan erityisessä juhlahetkessä, kun 6 Oulun hiippakunnan seurakuntien diakoniatyöntekijää saa tässä messussa vihkimyksen diakonian virkaan. Tämä on erityinen hieno juhlahetki sekä teille vihittäville että koko hiippakunnalle, että tietysti myöskin niille seurakunnille, joissa te palvelette. Hyvät seurakuntalaiset ja hyvät vihittävät, tahdon tervehtiä teitä kolossalaiskirjeen sanoin. Antakaa Kristuksen asua runsaana keskuudessanne. Opettakaa ja neuvokaa toisianne kaikella viisaudella ja laulakaa kiitollisin mielin Jumalalle psalmeja, ylistysvirsiä ja hengellisiä lauluja. Mitä teettekin, sanoin tai teoin, tehkää kaikki Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä, kiittäen hänen kauttaan Jumalaa, Isämme. Todella syvälliset sanat meille kaikille, mutta myöskin teille vihittäville aivan erityisesti. Ne kuvastavat nuo sanat, apostoli Paavalin sanat, hengellistä kutsua, ne kertovat siitä. Kutsua siihen, että Kristuksen sana, viisauden sana, saisi elää keskellämme, keskellä seurakuntaa. Että se saisi elää meidän elämässämme, vaikuttaa siellä. Luoda joka päivä ikään kuin tunnelmaa, etumerkkiä meidän päivillemme. Nuo Paavalin sanat rohkaisevat jokaista kristittyä, mutta myöskin seurakunnan työntekijää, hengellisen elämän hoitamiseen ja vaalimiseen, niin että Kristuksen sana, Kristuksen viisaus voisi kasvaa ja vaikuttaa elämässämme. Toisaalta näistä Paavalin kolossalaiskirjeen sanoista avautuu voimakkaan diakoninen näky hengelliseen elämään ja seurakunnan elämään. Siinähän sanottiin, mitä teettekin sanoin tai teoin, tehkää kaikki Herran Jeesuksen nimessä. Mitä teettekin sanoin tai teoin, tehkää kaikki Jeesuksen nimessä. Uskoakseni juuri diakoniatyö on seurakunnassa se toiminnan alue, osa-alue. Oikeastaan koko seurakunnan elämän näkökulma ja ulottuvuus, jossa sanat ja teot yhdistyvät aivan erityisellä tavalla. Hyvät vihittävät, Elina, Stiina, Mari, Marika, Sirja ja Leena, teidän työnne tulee olemaan sanan ja teon yhdistävää diakonista palvelutyötä. Konkreettisesti se on monenlaisia, todellakin monenlaisia työtehtäviä siellä arjen keskellä, ihmisten kohtaamista, yhtä kaikki. Se on diakonista avustustyötä, diakonia vastaanottojen pitämistä, yhteisöllisiä ruokailuja, niiden järjestämistä, erilaisia tilaisuuksia, puheita, hartauksia, sielunhoidollisia kohtaamisia. luetteloa voisi jatkaa, mutta en sitä jatka. Kaikissa näissä on kysymys ihmisten kohtaamisesta ja ihmisten palvelemisesta ja siitä, että sana ja teko yhdistyvät. Motiivina kaikessa tässä teidän työssänne on se, että saatte tehdä työtänne ihmisten hyväksi, mutta Jumalan kunniaksi. Teidän kuuden tänään vihittävän polut kohtaavat nyt täällä Oulun tuomiokirkossa ja sen alttarin äärellä. Olette kulkeneet tähän hetkeen erilaisia polkuja, myöskin eri pituisia polkuja. Nuo polut, niin erilaisia kuin ne ovatkin, tuovat teidät nyt kaikki tähän alttarille vihkimykseen. Monella teistä on takananne erilaisia työtehtäviä, jo vuosien työskentelyä erilaisissa tehtävissä ja ammateissa. Osa teistä on tullut vähän suorempaan koulutuksesta, opiskelumaailmasta tähän hetkeen. Kuitenkin teitä kaikkia yhdistää tänään se, että teillä on yhteinen kutsumus. Kutsu, jonka Jumala on sydämeenne laskenut ja kutsu, jonka seurakunta on teille esittänyt. Kirkko, kun se vihkii, kirkko kutsuu, vihkii ja sitten lähettää teidät työhön. Yhteisissä keskusteluissamme ennen vihkimystä koitte todellakin ja aistin, että te koette tämän askeleen isoksi askeleeksi elämässänne. Kuitenkin haluan muistuttaa teitä siitä, että lupaukset, jotka ovat kieltämättä isoja lupauksia, niin ne te annatte kuitenkin, niin kuin tuo lupauksen sanamuoto sanoo, Jumalan avulla. Jumalan avulla. Ei siis luvata, että kyllä tämä kaikki onnistuu ihan ihmisvoimaisesti, ihan tuosta vaan. Ei, vaan nuo lupaukset annetaan herkällä sydämellä, vakaalla mielellä, Jumalaan luottaen ja luottaen siihen, että Jumala auttaa pitämään nuo lupaukset. Ja muistakaa myöskin se, että seurakunnissa te olette odotettuja. Teidän puolestanne rukoillaan ja teitä siunataan. Kantakaa kuitenkin työn ohella huolta myöskin omasta jaksamisestanne. Työ on rajatonta. Toivon, että löydätte tasapainon oman kutsumuksenne kanssa elää kokonaista elämää, myöskin omaa arkeanne todeksi. Niin, että voitte iloisin mielin toteuttaa vastuitanne työssä ja nauttia kutsumuksestanne ja elämänlahjoista. Rakkaat seurakuntalaiset, muistakaa kantaa rukouksissanne näitä vihittäviä Jumalan puoleen. He tarvitsevat teidän esirukouksianne. Pyydän nyt notaaria lukemaan vihittävien nimet ja heidän palveluseurakuntansa.
1: Leena Vuolteenaho. Oulun tuomiokirkkoseurakunnan diakoniatyöhön. Sirja Siltala, Kokkolan suomalaisen seurakunnan diakoniatyöhön. Marika Saari, Karjasillan seurakunnan diakoniatyöhön. Mari Pulliainen, Simon seurakunnan diakoniatyöhön. Stiina Niemi, Hailuodon seurakunnan diakoniatyöhön. Elina Körkkö, Rovaniemen seurakunnan diakoniatyöhön.

Saamme käydä Jumalan kasvojen eteen, saamme pysähtyä tutkimaan elämäämme, tunnustamaan sen, mikä on viennyt meitä kauemmas Jumalasta, lähimmäisistämme ja itsestämme. Luottamaan siihen, että Jumalan rakkaus on suurempi kuin meidän rikkomuksemme. Jumala on pyhä ja me olemme syntisiä. Hän on luvannut kuitenkin armahtaa meitä. Tunnustakaamme hänelle syntimme ja syyllisyytemme yhteen ääneen näin sanoen. Taivaallinen Isä, sain kasteen sinun lapseksesi. Sinä siirsit minut pimeydestä valoon, kadotuksen alta taivaan perilliseksi. En ole kuitenkaan elänyt niin kuin lapsellesi sopii. En ole kuunnellut ääntäsi, enkä totellut tahtoasi. Jumala, armahda minua, poikasi Jeesuksen Kristuksen tähden. Pese minut puhtaaksi ja anna kaikki syntini anteeksi. Näin sanoo Herra, älä pelkää, minä olen lunastanut sinut. Minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun. Vaikka vuoret järkkyisivät ja kukkulat horjuisivat, minun rauhanliittoni, rakkauteni sinuun ei järky, eikä minun rauhanliittoni horju.

Rukoilkaamme. Pyhä Jumala, laupias Isä, me kiitämme sinua siitä, että Kristuksessa olet osoittanut meille rakkautesi ja voimasi, ja että yhä edelleen lähetät palvelijoitasi rakkauden työhön. Katso armollisesti sisariimme, jotka vihitään tänään palvelun virkaan. Anna heille pyhän henkesi lahja. Opeta meitä näkemään lähimmäistemme hätä ja auta meitä kantamaan toistemme taakkoja. Tätä pyydämme Jeesuksen Kristuksen, Herramme ja vapahtajamme tähden.

Ensimmäinen lukukappale Aamoksen kirjasta luvusta 8. Kuulkaamme. Kuulkaa tätä, te jotka poljette vähävaraisia ja ajatte maaseudun köyhät perikatoon. Te sanotte, milloin päättyy uudenkuun juhla, että saamme myydä viljaa, milloin sapatti, että saamme avata varastot. Silloin voimme taas pienentää mittaa, suurentaa hintaa ja pettää väärällä vaalla. Näin saamme varattomat valtaamme rahalla ja köyhät kenkäparin hinnalla ja akanatkin myymme jyvinä. Herra on vannonut Jaakobin kunnian kautta. Minä en unohda yhtäkään heidän tekoansa. Eikö maa tämän takia järise? Eivätkö kaikki sen asukkaat valita? Eikö se kaikkineen nouse kuin Niilin vesi, kohoa ja laske kuin Egyptin virta? Tämä on Jumalan sana.

Toinen lukukappale on toisesta korintolaiskirjeen 8. luvusta. Veljet, tahdomme teidän tietävän, millaisen armon Jumala on suonut Makedonian seurakunnille. Vaikka vaikeudet ovat raskaasti koetelleet niitä, uskovien ilo oli niin ylitsevuotava, että he äärimmäisessä köyhyydessäänkin osoittivat runsasta anteliaisuutta. Voin vakuuttaa, että he antoivat voimiensa mukaan, jopa ylivoimiensa. Omasta aloitteestaan he pyytämällä pyysivät, että antaisimme heidän osallistua yhteiseen rakkauden työhön, pyhien avustamiseen. Eivätkä he tehneet vain sitä, mitä olimme toivoneet, vaan ennen kaikkea antoivat Jumalan tahdon mukaisesti itsensä Herralle ja myös meille. Niinpä me kehotimme Tiitusta jatkamaan tätä rakkauden työtä ja saattamaan sen teidän keskuudessanne päätökseen. Niin kuin teillä on runsain mitoin kaikkea, uskoa, puhetaitoa, tietoa, kaikkinaista intoa ja sitä rakkautta, joka meistä on tarttunut teihin, niin teidän tulee myös olla runsaskätisiä tätä lahjaa antaessanne. En sano tätä käskeäkseni, vaan koetellakseni teidän rakkauttenne aitoutta kertomalla toisten innosta. Tehän tunnette Herramme Jeesuksen Kristuksen armon. Hän oli rikas, mutta tuli köyhäksi teidän vuoksenne, jotta te rikastuisitte hänen köyhyydestään. Tämä on Jumalan sana.

Jeesus sanoi, taivasten valtakunta on kuin peltoon kätketty aarre. Kun mies löysi sen, hän peitti sen uudelleen maahan, ja sitten hän iloissaan myi kaiken, minkä omisti, ja osti sen pellon. Taivasten valtakunta on myös tällainen. Kauppias etsi kauniita helmiä. Kun hän löysi yhden kallisarvoisen helmen, hän myi kaiken, minkä omisti, ja osti sen. Tämä on pyhä evankeliumi. Ylistys sinulle, Kristus. Jeesuksen ystävät, tässä meillä on kaksi hyvin lyhyttä vertausta taivasten valtakunnasta. Lauseeseen tai kahteen on niissä tiivistetty kummassakin aika paljon. Kummassakin vertauksessa lopputulos on sama. Kaikki muu saa mennä, kunhan vain saa itselleen sen kauniin ilon aiheen, aarteen tai helmen tai taivaan valtakunnan. Se ei ole yksilöitä muiden joukossa, vaan jotain, minkä vuoksi toimitaan heti. Ensimmäisessä vertauksessa mies on ilmeisesti kaivuutyössä pellolla, sillä aarre on kätkettynä peltoon, varmaan mullan alle. Hän ei omista tuota peltopalstaa, se meille selviää Raamatun tekstistä. Ehkä hän on palkkatyössä raivaamassa peltoa tauon jälkeen käyttökuntoon. Muutenhan aarre olisi löytynyt jo aiemmin tuota peltoa maata viljelyä varten muokattaessa. Näin keväällä, kun moni laittaa vähän jotain siemeniä multaan tai kesäkukkia kasvamaan, niin on helppo ajatella, että pellon kaivaminen on viljelyn valmistautumista. Mutta ei sitä oikeastaan tässä kerrota. Voisihan kyse olla myös siitä, että mies on saanut jostakin vihiä siitä aarteesta ja olisi siksi kaivamassa toisen pellolla tai jotakin muuta. Me emme tiedä, Raamattu ei kerro. Mutta pellon kokoiselta alueelta aarre löytyy lopulta kuitenkin varmaan aika lailla sattumalta hyvin arkisen toiminnan keskellä. Kun Jeesus viittaa tällä vertauskuvalla taivasten valtakuntaan, niin ehkä tämä meitä muistuttaa siitä, että mekin saatamme löytää välähdyksiä taivaasta arkemme keskellä yllätyksenä. Jumala voi koskettaa arkisissa asioissa ja puhutella paikoissa, joita emme ennalta arvaa. Ja raavas mies, kumisaappaat kurassa ja lapio kourassa, voi löytää taivaan valtakunnan aarteen yhtä lailla kuin joku muukin. Tuon toisen vertauksen mies on kauppias. Hän etsii kauniita helmiä aivan työkseen. Tietää niiden kaikkien hinnan, mutta tietääkö minkään arvoa? Sitten kun se oikea helmi tulee kohdalle, se kallisarvoinen ja erityinen, niin hän ymmärtää, että tässä on kaikki, mitä olen etsinyt. Meihin ihmisiin on istutettu monenlaista kaipausta. Joku etsii elämäntarkoitusta, joku ihmisten hyväksyntää, joku etsii totuutta, joku henkistä rauhaa. Joku etsii vuosia monista paikoista. Löytyykö vastaus työhön uppoutumisesta, ihmissuhteista tai saavutuksista? Vaikka tuollaisia kauniita helmiä pyörisi käsissä monenlaisia, onko vielä jossakin sellainen, jonka kohdalla tajuaa, että tämä poikkeaa kaikista muista? Tämän eteen haluan tehdä työtä, tälle haluan antaa kaiken. Vertauksena Jumalan valtakunnasta. Tämä ehkä muistuttaa meitä siitä, että
vaikka moni asia täällä maailmassa heijastelee valoa, niin vain taivaan valo koskettaa sisimpään asti. Vain taivas vastaa kaipaukseemme, sillä taivasta varten meidät on luotu. Noista molemmista miehistä kerrotaan, että he eivät säästele aikaansa, he eivät säästele omaisuuttaan, saadakseen omakseen löytämänsä onnen. Jos ennen on raahattu mukana monenlaista, niin nyt vain yksi on tärkeää. Kukaan ei pakota heitä tekemään minkäänlaisia muutoksia. He itse kiirehtivät tekemään asioita sen eteen, että aarre on heidän. Me tässä olemme ehkä saaneet löytää tällaisen elämää muuttavan aarteen. Tai ehkä olemme saaneet kasvaa taivaan valtakunnan aarteen äärellä lapsesta asti. Olemme matkalla oppineet lisää taivaan valtakunnasta. Nähneet sen valon heijastuvan pinnoilta, arin keskeltä, etsittynä ja etsimättä. Tuo aarre on kuljettanut meidät näille paikoille tähän kirkkoon tai virtuaalikirkon äärelle. Senkin me tiedämme, että taivaan valtakunta on jotain, minkä kiilto ei himmene siitä, että sitä katsellaan yhdessä. Itse asiassa me oikein kutsumme toisiakin katselemaan ja ihastelemaan sitä kirkkautta yhdessä. Mitä suurempi joukko aarteen äärellä, aina sen parempi. Jotkut tarvitsevat tukea ja apua jaksaakseen nostaa katseensa. Jotkut rientävät vahvoin jaloin. Jotkut tulevat toisia arkaillen ja elämän kolhimina. Jotkut ovat niin syvällä oman elämänsä aallokossa, että sieltä on vaikea jaksaa nostaa päätä ylös edes hengittääkseen. Tai heitäkin me haluamme nostaa ja kutsua yhdessä aarteen äärelle. Meillä on siihen kristillisen palvelun ammattilaisia, diakoniatyöntekijöitä. Mutta lähimmäisen rakkaus on jokaisen kristityn tehtävä. Kutsua valoon me välitämme kaikki, auttavin käsin, kuuntelevin korvin, toivoa tuovin sanoin. Taivaan valtakunnan aarre ei ole esine, vaan se on suhde. Se on suhde Jumalaan. Se on Kristus itse, hänen anteeksiantonsa ja läsnäolonsa. Se on lupaus kodista, missä kaipaus saa vastauksensa.

0: Hyvät vihittävät, tunnustakaa nyt uskonne yhdessä seurakunnan kanssa. Lausumme Nikean uskon tunnustuksen mukaan, joka löytyy virsikirjan takasivulta. Me uskomme yhteen Jumalaan, kaikki valtiaaseen Isään, taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän Luojaan. Me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, joka on syntynyt Isästä ennen aikojen alkua. Jumala Jumalasta, valo valosta, tosi Jumala, tosi Jumalasta, syntynyt, ei luotu, joka on sama olemusta kuin Isä, ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaista, tuli lihaksi pyhästä hengestä ja neitsyt Marjasta, ja syntyi ihmiseksi. Ristiin naulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana. Kärsi kuoleman ja haudattiin. Nousi kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu. Astui ylös taivaisiin, istuu Isän oikealla puolella ja on kirkkaudessa tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja jonka valtakunnalla ei ole loppu. Me uskomme pyhään henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään, joka lähtee Isästä ja Pojasta, jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan, ja joka on puhunut profeettojen kautta. Uskomme yhden, pyhän, yhteisen ja apostolisen kirkon. Tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi. Odotamme kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman elämää. Tahdotteko Jumalan avulla pysyä lujina tässä kirkon uskossa ja vahvistaa siinä seurakuntalaisia?
1: Matteuksen evankeliumin luvusta 28. Minulla on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkia, mitä minä olen käskenyt heidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.
2: Ensimmäisestä korinttilaiskirjeestä luvusta 13. Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulta puuttuisi rakkaus, olisin vain kumiseva vaski tai helisevä symbaali. Vaikka minulla olisi profetoimisen lahja, vaikka tuntisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin siirtää vuoria, mutta minulta puuttuisi rakkaus, en olisi mitään. Vaikka jakaisin kaiken omaisuuteni nälkää näkeville, ja vaikka antaisin polttaa itseni tulessa, mutta minulta puuttuisi rakkaus, en sillä mitään voittaisi.
0: Tahdotteko kolmiyhteisen Jumalan nimessä ryhtyä diakonian virkaan ja hoitaa sitä oikein ja uskollisesti Jumalan sanan ja kirkkomme tunnustuksen mukaisesti?
3: Armolahjoja on monenlaisia, mutta henki on sama. Myös palvelutehtäviä on monenlaisia, mutta Herra on sama. Jumalan voiman vaikutuksia on monenlaisia, mutta Hän, joka meissä kaikissa kaiken valtuuttaa, on sama. Hän antaa hengen ilmetä itse kussakin erityisellä tavalla, yhteiseksi hyödyksi.
0: Tahdotteko saamillanne armolahjoilla palvella ihmisiä Kristuksen esikuvan mukaisesti Jumalan kunniaksi ja seurakunnan rakentumiseksi?
4: Ette te valinneet minua, vaan minä valitsin teidät. Ja minun tahtoni on, että te lähdette liikkeelle ja tuotatte hedelmää. sitä hedelmää, joka pysyy. Kun niin teette, Isä antaa teille kaiken, mitä minun nimessäni häneltä pyydätte. Tämän käskyn minä teille annan. Rakastakaa toisianne.
0: Tahdotteko elää niin, että olette esikuvana seurakunnalle? Kaikkivaltias Jumala, auttakoon teitä pitämään sen, minkä olette luvanneet. Sillä valtuutuksella, jonka Kristuksen kirkko on Jumalan tahdon mukaisesti minulle antanut, vihin teidät diakonian virkaan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.

0: Ah, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
1: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
0: Mitä?
1: Mitä?
0: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
2: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
3: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
4: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

Rukoilkaamme. Jumala, Isämme, me kiitämme sinua siitä, että suuressa rakkaudessasi meitä ihmisiä kohtaan lähetit ainoan poikasi Jeesuksen Kristuksen meille vapahtajaksi, sielujemme paimeneksi ja ylipapiksi. Meidän pelastuksemme tähden hän oli kuuliainen ristin kuolemaan asti. Siksi sinä olet korottanut hänet yli kaiken. Kansasi keskuudesta sinä valitset evankeliumin palvelijoita, niin että ihmiset tulisivat osallisiksi hänen tuomastaan pelastuksesta. Anna tänään vihityille palvelijoillesi Pyhän Hengen lahja. Anna heille kestävyyttä rakkauden palveluvirassa, taitoa kuunnella ihmisten hätää ja voimaa julistaa sinun sanaasi. Anna heille rohkeutta puolustaa oikeudenmukaisuutta ja totuutta ja kärsivällisyyttä rukoilla. Vahvista heidän uskoaan, toivoaan ja rakkauttaan. Tätä pyydämme poikasi Jeesuksen Kristuksen kautta, joka sinun ja Pyhän Hengen kanssa elää ja hallitsee iankaikkisesta

Rakkaat kristityt, olemme nyt yhdessä saattaneet nämä Jumalan palvelijat diakonian virkaan. Ottakaa heidät rakkaasti vastaan, tukekaa heitä heidän työssään ja kantakaa heitä rukouksissanne Jumalan eteen. Jeesus sanoo, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. Lähtekää rauhassa ja palvelkaa Herraa iloinen.

Rukoilemme toinen toistemme ja kaikkien yhteisten asioiden puolesta. Jumala Isämme, joka kannat koko maailmaa käsissäsi. Poika, joka tunnet ihmisen elämän, pyhä henki, joka ylläpidät ja rakennat kirkkoamme. Me rukoilemme sinua. Kasvata hedelmiä meissä ja kirkossasi. Sinä, joka itse olet rakkaus, tule keskellemme rakkautena. Tuo lämpöä kotikaupunkiimme, tuo lämpöä perheisiimme ja anna voimaa työhömme. Auta meitä huolehtimaan toisistamme ja kutsumaan kaikkia seurakunnan yhteyteen. Anna rakkauden olla sinun seurakuntasi tunnusmerkki. Sinä ilon lähde, anna iloa vaikeuksienkin keskelle, arjen keskelle, ihmissuhteisiin ja kaikkiin kohtaamisiin. Siunaa kotiseurakuntaamme ja hiippakuntaamme sekä sen piispaa Jukkaa ja hänen rakkaitaan. Isä, me kiitämme sinua elämän ihmeestä ja kasteen lahjasta. Me rukoilemme nyt kastettujen Ehsan, Hasmedase, Palovin ja Arvi Ilmari Virsun puolesta. Kulje Kristus itse heidän rinnallaan ja auta heitä kasvamaan ja vahvistumaan uskossa, toivossa ja rakkaudessa. Isä, sinä annat elämän ja asetat meidän päivillemme määrän. Olet kutsunut nyt pois seuraavat seurakuntamme jäsenet. Elsa Eeva Sofia Mattila, 94-vuotiaana. Jussi Johannes Veli-Pekka Ikäheimon, 92-vuotiaana. Kirsti Marjatta Putaalan, 92-vuotiaana. Linnea Kyllikki Korvajärven, 87-vuotiaana. Heimo Jaakko Monosen, 84-vuotiaana. Matti Juhani Pekkalan, 81-vuotiaana. Ja Heikki Matias Isoherrasen, 65-vuotiaana.

0: Kiitämme heistä ja heidän elämästään. Jumala, lohduta jälleen näkemisen toivolla niitä, jotka surevat rakkaitaan. Isä, sinä näet nämä monet esirukoukset, pyynnöt. Rukoilemme yhdessä hänen kanssaan, joka tahtoo rukoilla Suomen puolesta ja päättäjille viisautta ja voimaa. Rukoilemme ystävämme kanssa hänen kehitysvammaisen lapsensa puolesta. Rukoilemme heidän puolestaan, jotka ovat sairaina, erokriisissä olevan perheen puolesta. Rukoilemme matkailijoiden puolesta, johdata turvallinen kotimatka ja siunaa rakkaita kaukana kotoa. Rukoilemme nuoren puolesta, joka etsii työtä ja kaipaa rauhaa elämäänsä. Rukoilemme suuren sukuseuran puolesta, joka tarvitsee sinun apuasi. Tuomme eteesi hänet, joka toivoo välien palautumista poikansa kanssa. Rukoilemme hänen kanssaan, jonka äidillä on vakava sairaus. Hänen kanssaan, joka toivoo tulevan matkan toteutuvan. Rukoilemme hänen kanssaan, joka pyytää poikansa vapautuvan riippuvuuksista ja hänen kanssaan, joka rukoilee pappansa terveyden puolesta. Isä, sinä näet kaikki nämä elämäntilanteet, kulje vierellä, siunaa ja varjele.
1: Me rukoilemme tänään diakonian virkaamme hittyjen puolesta. Vahvista heitä pyhällä hengelläsi, niin että he olisivat sinun uskollisia todistajiasi ja tekisivät työtä seurakuntasi rakentumiseksi. Auta heitä pysymään lujina uskossa ja kasvamaan totuudessa ja rakkaudessa. Opeta heitä kuulemaan äänesi, niin että he eläisivät tahtosi mukaisesti. Auta heitä olemaan nöyriä ja säilyttämään elämässään toivo. Anna heille rakkautta kaikkia ihmisiä kohtaan. Auta heitä kohtaamaan lähimmäisensä viisaasti ja kärsivällisesti. Vahvista heitä väsymyksen hetkinä. Täytä palvelijasi rauhalla ja anna heille luottamus siihen, että sinä olet aina heidän kanssaan. Me rukoilemme tänään kirkon palveluksen vihittyjen Elinan, Stiinan, Marin, Marikan, Sirjan ja Leenan omaisten, perheiden ja läheisten puolesta. Auta heitä tukemaan toisiaan ja elämään yhdessä sinun edessäsi. Kiitos, että saamme jäädä sinun hyvään hoitoosi, Jumala. Kolehti kannetaan tässä messussa Kambodžassa tapahtuvan kirkon perheneuvonnan koulutuksen ja nuorisotyön tukemiseksi. Evankelinen lähetysyhdistys ELY ry:n kautta. Jumala lahjamme siunatko.

Totisesti on oikein ja arvollista, että me kiitämme sinua aina ja kaikkialla, hyvä Herra, kaikkivaltias Isä, iankaikkinen Jumala, Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme kautta. Hänessä sinä olet ilmaissut rakkautesi ja kirkkautesi. Sinä lähetät yhä seurakunnalle palvelijoita rakkauden työhön, jotta kirkkosi voisi julistaa suuria tekojasi. Me kiitämme sinua tästä taivaan lahjasta ja laulamme sinulle ylistystä enkelien ja kaikkien pyhien kanssa.

Pyhä Isä, koko luomakunta kiittää sinua, kaiken elämän antajaa. Sinä et hylännyt luotujasi synnin ja kuoleman valtaan, vaan lähetit ainoan poikasi ihmiseksi pelastamaan meidät. Me kiitämme sinua lunastuksesta, jonka olet valmistanut meille, hänen täydellisellä uhrillaan ristin puussa. Hän maksoi velkamme ja teki rauhan sinun ja meidän välillämme. Herramme Jeesus Kristus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen, ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiin, joka annetaan teidän puolestanne, tehkää se minun muistokseni. Samoin hän otti maljan, kiitti ja sanoi, ottakaa ja juokaa tästä te kaikki, tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne syntien anteeksi antamiseksi, niin usein kun te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Me riemuitsemme kaikesta siitä, mitä poikasi on puolestamme tehnyt, ja vietämme tätä pyhää ateriaa, jossa tulemme osallisiksi lunastuksen salaisuudesta. Me muistamme hänen kuolemaansa, ylösnousemustaan ja taivaaseen astumistaan. Me odotamme hänen paluutaan kirkkaudessa.

Lähetä pyhä henkesi siunaamaan meitä, että ottaisimme uskossa vastaan poikasi ruumiin ja veren. Yhdistä meidät ja hänet toisiimme. Auta meitä antamaan itsemme eläväksi uhriksi Kristuksessa, sinulle kiitokseksi ja kunniaksi. Hänen kauttaan, hänen kanssaan ja hänessä kuuluu sinulle kaikki valtias Isä, pyhän hengen yhteydessä, kunnia ja kirkkaus, aina ja ikuisesti. Rukoilemme yhdessä ja yhteen ääneen. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

Kiittäen rukoilemme. Taivallinen Isä, me kiitämme sinua ehtoollisen lahjasta, jolla vahvistat uskoamme sinuun. Kiitämme sinua pyhästä hengestäsi, jonka annat meille tehtäviimme kirkossa ja maailmassa. Kiitos, että lähetät väkeä elon korjuuseesi. Suo, että sovituksen sanomaa julistettaisiin kaikkialla. Anna meidän kerran päästä valtakuntasi iloon. Tätä pyydämme poikasi Jeesuksen, Kristuksen tähden. Nousemme vielä kiittäen ylistämään Jumalaa virren sanoin ja sävelin.

Herra siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.

0: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
1: Levottomuudet jatkuivat.
2: Pörssi avasi tänä aamuna lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
4: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alin.
5: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
4: Mitä sä oot oikein sinne koettanut laittaa?
5: Tavallista makkaraa.
4: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanansiipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
5: Grillimaisteria.
4: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

0: tuhkaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
1: Levottomuudet jatkuivat
2: yösi tänä aamuna lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
4: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
5: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
4: Teet marinaadia?
5: Ei ihan ite. Teen aina.
4: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
5: Jaa, grillimaisteria vai?
4: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
7: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
8: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
9: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
10: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
13: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
12: Mut miksi aina meidän pihassa?
13: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
12: Siis mitä?
13: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
14: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
15: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
16: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
17: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
18: Kolme päivää pelkkää nautintoa. Lisätiedot ja kaikki esiintyjät iskelmän netissä. Osta liput nyt, tiketti tai lippu.fi.
19: Radio Pooki. STT:n uutiset.
20: Hyvää sunnuntai-keskipäivää, tässä kello 12 uutiset. Pohjois-Karjalan rajavartiosto kertoo tutkivansa epäiltyä laitonta rajanylitystä Suomesta Venäjälle ja takaisin Suomeen. Ylitys tapahtui Tohmajärven rajavartioaseman toiminta-alueella. Rajavartiosto havaitsi luvattoman rajanylityksen ja otti miehen kiinni Tohmajärven Wärtsilän kylän alueella lauantaina iltapäivällä. Tapauksesta on avattu esitutkinta rikosnimikkeellä valtion rajarikos. Pohjois-Karjalan alueen rajavaltuutettu on ollut asiasta yhteydessä Venäjän Suojärven alueen rajavaltuutettuun. Syyttäjä on nostanut Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa syytteet marja-alan konserni Arctic Groupia koskevassa ihmiskauppajutussa. 4 ihmistä syytetään ihmiskaupasta ja laittoman maahantulon järjestämisestä. Syyttäjän mukaan suurin osa heistä on suomalaisia. Epäillyt rikokset ovat tapahtuneet vuosina 2022 ja 2023. Jutussa on useita kymmeniä asianomistajia, eli uhreja. Vuoden 2023 osalta syytteessä on myös 2 ihmistä avunannosta ihmiskauppaan. Syyttäjän mukaan he ovat thaimaalaisia. Tuomioistuimissa on käsitelty jo aiemmin marja-alan ihmiskauppajuttuja. Marja-yritys Polarikaa koskevassa asiassa Lapin käräjäoikeuden on määrä antaa tuomionsa huomenna. BMW-merkkisen henkilöauton kuljettajan epäillään ajaneen tahallaan ihmisen päälle lauantaina iltapäivällä Kuopiossa. Huomattavaa ylinopeutta ajanut musta BMW törmäsi noin yhden aikaan skuutilla liikkuneeseen nuoreen suojatiellä. Silminnäkijä havaintojen perusteella poliisi epäilee tapon yritystä. Uhri vietiin sairaalaan. Poliisi tavoitti henkilöauton pysähtyneenä ja otti kiinni parikymppiset miehen ja naisen. Poliisi kaipaa havaintoja siitä, kuka kuljetti autoa. Kuljettajan epäillään olleen sekä alkoholin että huumeiden vaikutuksen alaisena. Kosovossa järjestetään tänään ennenaikaiset parlamenttivaalit. Vaalit ovat jo kolmannet puolentoista vuoden aikana. Ylimääräiset vaalit järjestetään, koska puolueet eivät onnistuneet keväällä pääsemään sopuun uuden presidentin valinnasta. Kosovon parlamentti hajotettiin tämän vuoksi huhtikuussa. Pääministeri Albin Kurtin puolueen odotetaan voittavan vaalit. Sen ei kuitenkaan uskota saavan riittävää äänten enemmistöä uuden presidentin valitsemiseksi.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
21: Toiveet ja terveiset. Viikon loppuisin kello 12-15. Toiveesi toteutuu numerossa 0700-392-111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.

0: Adiós.
1: Puukin kesä ja Kalle-Kari Leppäjärvi.
2: Oikein mukavaa kesäkuista sunnuntaita Radio Pookista. Tää toivottaa Kalle-Kari. Tästä lähtee käyntiin sunnuntaiseen tapaan toiveet ja terveiset. 3 tuntia täysin teidän toivomaa musiikkia siis luvassa. Kello 15 saakka siis jatketaan ja tänään Pookin taajuudella myös Pookin listakin luvassa tuossa kello 19. Muuten sitten kotimaisen tanssimusiikin parhaita tarjoillaan. Miten sitten voit saada toiveesi kuuluviin tämän päivän lähetyksessä, niin 2 tapaahan siihen on. Eli joko soittaminen tänne studioon. Studionumero on 0700 392 111. Taikka sitten tekstarilla, jonka numero on 17106. Puhelun hintahan on 3,64 € alkavalta minuutilta plus sitten tuo paikallisverkkomaksu. Ja tekstiviestin hinta on 4,5 €, 160 € siihen. Ja kun tekstareita laitatte, niin muistakaapa myös varatoivetta siihen mukaan. Tässäpä oikeastaan ne tärkeimmät ohjeet tähän toiveisiin ja terveisiin. Kesäkuun 7. päivä, sitähän me vietetään ja käynnistetään se Uraalinen pihlajalla kappaleella ja meiltä se löytyy Arja Saijon maalta. Moi, istun ja ihailen noita pihlajia, on niin kauniit kukat. On isän perinteitä, heillä oli Karjalassa pihlajia, samoin mun syntymäkodissa. Nuokin on isän tuomia pieniä alkuja 50 vuotta sitten. Rakastan pihlajia. Ja nyt siis Arja Saijon maa, Uralin

Arja Saijonmaa, Uralin pihlaja. Moi, istun ja ihailen noita pihlajia, on niin kauniit kukat. On isän perinteitä, heillä oli Karjalassa pihlajia, samoin mun syntymäkodissa. Nuokin on isän tuomia, pieniä alkuja 50 vuotta sitten. Rakastan pihlajia. Seuraava kappale on Pekka Himangalta. Muistojen kalla, sen jälkeen käydään myös sääkartoilla.

Siltä se näyttäisi, että lämpömittari näyttää oikein mukavia lukemia edelleenkin tämän ja huomisenkin päivän ajan. Maneetille ja keskiosassa lämpötilat ovat 18-24 astetta ja maan pohjoisosassa aika samoilla asteilla liikutaan 19-25 asteen paikkeilla. Käsivarressa sitten paikoin alempaa on luvassa. Ja muuten tänään Lapissa päivällä ja illalla tulee sade- ja ukkoskuuroja, joiden yhteydessä ukkospuuskat voivat olla kovia. Siitä myös varoituskartallakin varoitetaan, että voimakkaissa ukkospuuskissa voi esiintyä tuulta, jonka on yli 15 metriä sekunnissa. Muualla maassa on enemmäkseen poutaista ja yleisesti selkeää. Aivan sitten tuolla länsirannikon tuntumassa tulee paikoin myös sadekuuroja. Maastopalovaroitus, se on myös voimassa seuraavissa Lapin kunnissa. Kittilä, Enontekiö, Inari ja Utsjoki. Ennen säätietoja me kuultiin Pekka Himangalta musiikkia Muistojen kalla. Ystäväiseni, olet ollut ainoa oikea. Halauksin. Toivekappaleella Janne Tulkkia sitä toivotaan. Sisältä kultaa. Laitetaan seuraavaksi soimaan.

0: Suomen ympäristökeskuksen mukaan kuivuustilanne on monin paikoin edelleen huolestuttava ja ajankohtaan nähden poikkeuksellinen. Suomen ympäristökeskuksesta tulvakeskuksen päällikkö Lauri Ahopelto.
1: No kyllä voi sanoa, että aika poikkeuksellinen on tilanne, että on tosiaan ollut hyvin kuiva talvi. Lunta ei tullut paljon ja ei ole keväälläkään sateita tullut ja taustalla on myös varsinkin Itä-Suomessa myös viimevuotinen kuivuus. Aikainen kevät sitten vielä osaltaan vei niitä sulamisvesiä vielä aikaisemmin kuin normaalisti. Oikeastaan nämä yhdessä, niin kyllä tämä aika poikkeuksellinen ja huolestuttava tilanne nyt kesän kannalta on.
2: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelleen. Nordea.fi kautta Private Banking.
3: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
4: Että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
5: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
4: Mitä?
5: Mitä?
4: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
6: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
7: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
8: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
9: Karpalakt. Naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastingeelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
10: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
13: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
14: Eväs, leipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
15: Ei väliä mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
16: Saaren taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt, haastavalle iholle luotu.
17: Ihdat. Puotipuksut. Radio Poukissa tiistaisin ja lauantaisin.

Radipookin toiveissa ja terveisissä kuultiin Euroviisu-edustajaamme vuodelta 2010 Norjan Oslosta. Kuun kuiskaajat, työlki elää, tämä kappale siis nimeltä. Ja tätäkin eräs kuuntelijamme toivoi. Pihlajat ovat olleet hyvinkin tässä alkuohjelman aikana isostikin aiheena, ja niin on tämä seuraavan kappaleenkin osalta. Erkki Junkkarinen, Piha pihlaja on kappale, jota on toivottu. Pihlajat ovat runsaassa kukassa, tietää sitä, että nyt tulee marjojakin. Ei kahteen vuoteen, ei ollut ollenkaan tässä.

Erkki Junkkarinen, pihapihlaja, soi Radio Pookin toiveissa ja terveisissä. Niinhän se on, että parin viikon päästä on juhannus. Ja eräs kuuntelijamme onkin toivonut juhannusloitsua Johanna Siekkiseltä.

Johanna Siekkinen, Juhannus Loitsu. Ja tulipa tuosta juhannuksesta mieleen, että mä hiljattain tuolla meidän Radiopookin nettisivuilla on nyt auennut legendaariseksikin muodostunut kotimaisen tanssimusiikin parhaat Top 200 -lista-äänestys. Joten pääset taas äänestämään juhannukseksi meidän kotimaisen tanssimusiikin parhaita Top 200 -listaan. Ja tuo lista tullaan kuulemaan sitten kokonaisuudessa Radiopookissa juhannuksena. Ja lista alkaa juhannusaattona kello 9 ja päättyy juhannuspäivänä kello 17. Äänestäneiden kesken arvotaan myös upea Pookin kesäkori. Joten jos haluat jättää oman kesäisen kappaleen ehdotuksesi, niin käypä äänestämässä radiopooki.fi kautta osallistu. Sieltä pitäisi tuo löytyä kotimaisen tanssimusiikin parhaat Top 200 -lista -äänestys. Tarja Lunnas ja J. Eskelinen, Ruusujen aika, sitä on toivottu seuraavaksi.

0: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
2: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
1: Teet marinaadia?
2: Ei ihan ite. Teen aina.
1: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
2: Ja grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
5: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
6: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
5: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
6: No tötterö, tietysti S-Marketista!
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
9: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan. –

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
2: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Parha.

Toiveet ja terveiset. Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.

Vanhan veräjän luona Taneli Mäkelä soi Radio Pookinen toiveissa ja terveisissä. Toiveita täällä toteuttamassa on tänään sunnuntaina Kalle Kari. Syntymäpäivä onnittelut tämän päivän johdosta. Markukselle Huittisiin sekä 9.6. sisko Ainolle. Toivotukset tulevat etulyötystä ja toivekappaleena on Souvareilta Kauneimmat ruusut.

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
1: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
0: Teet marinaadia?
1: Ei ihan ite. Teen aina.
0: Okei, okay, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia possun kasler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
1: Ja grillimaisteria vai?
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
4: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
5: Huolet pois ja mökilleen lomarengas.fi.
6: Sunnuntain lähetykseen, että siinä mielessä on hyvä kyllä laittaa ne, jotta saa sitten mahdolliset tärkeät onnittelut, terveiset perille tämän lähetyksen aikana. Kello 13 uutiset ovat kohta tulossa. Sen jälkeen sitten jatketaan toiveiden ja terveisten parissa, mutta vielä on yksi toive. Toini äidille Kuusikkoon ja sukulaisille Oulaisiin, Haapavedelle ja Raaheen terveisiä. Terveisiä toivottaa Katja Kellokoskelta ja toivekappaleena on Kari Tapiota, Mun sydämeni tänne jää.

0: Kanavan sulussa on kaksi porttia. Ensimmäisellä portilla huolehditaan siitä, että se laiva pääsee sisälle. Ja sen jälkeen aletaan nostaa vettä ja sitten se toinen portti aukastaan ja se laiva lähtee sieltä ulos.
1: Kyllä. Joo, olen nähnyt tämmöistä ihan Panaman kanavassa.
0: Ihan tosi.

0: Oletko päässyt käymään Panamassa asti?
1: Kyllä, olen 2 kertaa ihan elämässäni.
0: No niin, sulla on niitä Panaman papereita.
1: Ei mulla ole niitä, mutta mulla on Panaman ystäviä.
0: Panamassa tili.
1: No ehkä tulevaisuudessa.
0: Ojaanko sä tuolla kavereen?
2: Pookin aamu ja Paavo Törmi.
3: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
5: Huolet pois ja mökilleen lomarengas.fi.
6: Onks sun läppäri käynyt kylvyssä?
7: Ei, kun harkkarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
6: Mä voin soittaa.
7: Ei sun tarvitse soittaa.
6: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Saaren Taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren Taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt, haastavalle iholle luotu.
9: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu! Sale!
11: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä. Parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
12: Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina kulta-Katriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
13: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
14: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
15: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.
16: Tekijä. Lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
17: Radio Pooki. STT:n uutiset.
18: Hyvää iltapäivää, tässä kello 13 uutiset. Kokoomuksen varapuheenjohtajiksi on valittu kansanedustaja Karoliina Partanen, puolustusministeri Antti Häkkänen ja ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala. Partanen sai yli 50 ääntä enemmän kuin toiseksi eniten ääniä saanut Häkkänen. Varapuheenjohtajakausi on Partasen toinen, Häkkäsen 6. Multala valittiin varapuheenjohtajaksi ensimmäistä kertaa. Puoluevaltuuston puheenjohtajaksi valittiin kansanedustaja Arto Satonen. Syyttäjä on nostanut Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa syytteet marja-alan konserni Arctic Groupia koskevassa ihmiskauppajutussa. 4 ihmistä syytetään ihmiskaupasta ja laittoman maahantulon järjestämisestä. Syyttäjän mukaan suurin osa heistä on suomalaisia. Epäillyt rikokset ovat tapahtuneet vuosina 2022 ja 2023. Jutussa on useita kymmeniä asianomistajia, eli uhreja. Vuoden 2023 osalta syytteessä on myös 2 ihmistä avunannosta ihmiskauppaan. Syyttäjän mukaan he ovat thaimaalaisia. Tuomioistuimissa on käsitelty jo aiemmin marja-alan ihmiskauppajuttuja. Marja-yritys Polarikaa koskevassa asiassa Lapin käräjäoikeuden on määrä antaa tuomionsa huomenna. BMW-merkkisen henkilöauton kuljettajan epäillään ajaneen tahallaan ihmisen päälle lauantaina iltapäivällä Kuopiossa. Huomattavaa ylinopeutta ajanut musta BMW törmäsi noin yhden aikaan skuutilla liikkuneeseen nuoreen suojatiellä. Silminnäkijä havaintojen perusteella poliisi epäilee tapon yritystä. Uhri vietiin sairaalaan. Poliisi tavoitti henkilöauton pysähtyneenä ja otti kiinni parikymppiset miehen ja naisen. Poliisi kaipaa havaintoja siitä, kuka kuljetti autoa. Kuljettajan epäillään olleen sekä alkoholin että huumeiden vaikutuksen alaisena. Espanjassa yli 1,2 miljoonaa ihmistä on ottanut osaa Paavi Leon pitämään ulkoilmamessuun maan pääkaupungissa Madridissa, kertovat järjestäjät. Cibeles-aukiolla järjestetyssä tilaisuudessa olivat mukana myös kuningas Felipe ja kuningatar Letizia. Paavi tapaa viikon kestävällä vierailullaan myös katolisen kirkon pappien seksuaalisen hyväksikäytön uhreja. Torstaina ja perjantaina Paavi tapaa Kanarian saarilla siirtolaisia ja heitä auttavia järjestöjä.
17: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Toiveet ja terveiset. Toiveesi toteutuu numerossa 0700-392-111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.

0: kesä ja Kalle-Kari Leppäjärvi.
1: Kello 13 uutisten jälkeen kuultiin musiikkia Pirttijoelta, eli Jonna Pirttijoki siinä äänessä Hulluuden nimiin. Toivet ja terveiset on ohjelma, joka Radiopookin taajuudella jatkuu aina kello 15 saakka, eli teidän toivomaa musiikkia päästään täällä kuulemaan. Ja tämänhetkinen toivetilanne on se, että muutamalle toiveelle on vielä tässä lähetyksessä tilaa, ja jos sitten menee ylitse, niin ne menevät ne sitten seuraavaan toivemusiikkia soittavaan ohjelmaan, eli kässä aina arkisin tuossa kello 11. Toiveiden tunnit -ohjelma, eli maanantaina seuraavan kerran se, jos yli menee, mutta ei murehdita siitä vielä, kun tilaa on muutamalle kipaleelle. 7. päivä kesäkuuta, sitähän me elellään tänään, ja suomalaisen kalenterin mukaan nimipäiväsankareina ovat Suvi, Roope, Robert ja Robin, joten suuremmoiset nimppari onnittelut sekä myös kaikille muillekin merkkipäiviä viettäville. Minna Krippe, Kaunis hetki, se käynnistelee tämän toisen tunnin toiveissa ja terveisissä. Muhokselta kuuntelijoille hyvää kesää, ystävä toivottaa.

Kaunis hetki Minna Gripiltä tässä. Muhokselta kuuntelijoille hyvää kesää ystävä toivottaa tämän kappaleen myötä. Leena Helsingistä laittaa terveisiä Liisalle Kotkaan, Leenalle ja Jormalle Ouluun. Toivekappaleena on Taika ja Jukka Kuoppamäen Kesäniityllä.

0: Taika ja Jukka Kuoppamäki, Kesäniityllä. Tätä kappaletta toivoi Leena Helsingistä ja terveisiä laittaa Liisalle Kotkaan ja Liinalle ja Jormalle Ouluun. Nyt sääkartoille.
1: Radio Pohki, sääennuste.
0: Kesäisiä lämpötiloja, sitähän on tänään ja kuin myös huomennakin maan etelä- ja keskiosassa. Ollaan siinä 18 ja 24 asteen välimaastossa. Maan pohjoisosassa sitten tänään ja huomenna 19-25 astetta. Käsivarrissa paikoin alempi. Tänään toki Lapissa tulee päivällä ja illalla sade- ja ukkoskuuroja, joiden yhteydessä ukkospuuskat voivat olla kovia. Muualla maassa on enimmäkseen poutaista ja yleisesti selkeää. Aivan tuolla länsirannikon tuntumassa tulee paikoin sadekuuroja. Ja varoituskartalla on tuulivaroitusta. Pohjanmaan maakunnassa etelän ja lounaan välinen tuuli on voimakasta. Päivällä tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa, kuten myös aiemmin todetussa Lapin suunnalla. Ukkospuuskat yli 15 metriä sekunnissa. Sen lisäksi myös maastopalovaroitus on voimassa seuraavissa Lapin kunnissa. Kittilä, Enontekiö, Inari ja Utsjoki. Säästä lisää vielä tunnin kuluttua. Reijo Taipale, sydämet lyövät samaan tahtiin. Markulta terveiset rakkaalle ystävälle tämän kappaleen myötä.

Tämän Reijo Taipaleen kappaleen myötä Markulta lähtee terveiset rakkaalle ystävälle. Leena Oulusta mä toivoo seuraavaksi Rokuan laulua Pauli Haapalaiselta. Muistoja tähän kappaleeseen paljon liittyy ja laitetaanpa se seuraavaksi soimaan.

0: Vianor viikkoon täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
1: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
2: Ah, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
3: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
2: Mitä?
3: Mitä?
2: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
4: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
5: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
6: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
5: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
6: No tötterö, tietysti S-Marketista!
7: Elämä on ruokaa. S-Market. Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
8: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
9: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
10: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
11: Me ollaan menty monta vuotta putkeen Jussina mökille vanhojen luokkakavereiden kanssa. Ja vaikka me ei oltaiskaan nähty pitkään aikaan, niin jutut aina jatkuu siitä, mihin ne jäi. Ja mä oon joka kerta tuonut kotoa paketin kultakatriinaa ja herännyt ennen muita keittämään kaikille kahvit. En oo hirveän hyvä puhumaan mun tunteesta, mutta keittämällä väsyneille kavereilleni aamukahvit voin näyttää, miten paljon mä niistä välitän.
12: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
13: Tekijä. Lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
14: No niin, mennään!
15: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
16: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69 piirre.
1: K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.

0: hetken vaan.
1: Radio Pookin toiveissa ja terveisissä Olli Halonen, Suomen kesä. Tätä ennen myös Pauli Haapalainen, Rokuan laulu, Leena Oulusta tuota toivoi. Tuo Olli Halosen kappale, sitä mä toivoi puolestaan Jukka. Nyt on todettava tähän väliin myös se, että tämän hetkinen tilanne toiveiden jonossa on täynnä. Aivan tuonne kello 15 saakka on nyt toivekattaus valmiina, joten jos nyt laitat toivetta tulemaan, niin se menee sitten seuraaviin ohjelmiin, jossa toiveita toteutetaan, joka seuraavan kerran on sitten huomenna maanantaina Toiveiden tunnit -ohjelmassa kello 11 alkaen. Ystävät siellä Saimaan rannalla lomalla, teille terveiset ja hyvää päivän jatkoa. Yhdessä matkataan, souvarit tuo terveiset. Tyttö kaukaa lähettää.

sua rakastan ja sua mä arvostan, vaik harvoin kerron sen loimutuksen. Mä trevon.

sig kuvert. Myönnän sen joskus on niin vaikeaa kuiskata, että rakastaa. Silloin sun pitäisi kai uskaltaa.

Ystävät siellä Saimaanan rannalla lomalla, teille terveiset ja hyvää päivän jatkoa. Yhdessä matkataan sovarit, tuo terveiset, tyttö kaukaa lähettää. Erkki Junkkarisen kappale Kaunenta Suomea kuullaan seuraavaksi. Terveisiä Arja Kaisalle toivottaa veli Matti.

Kappale kauneinta Suomea, Erkki Junkkarinen. Veli Matti tätä kappaletta toivoi ja lähettää terveisiä Arja Kaisalle. Merja Rantamäkeä seuraavaksi, kun paljon antaa.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää. Agria.fi.
1: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
2: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
1: Mut miksi aina meidän pihassa?
2: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
1: Siis mitä?
2: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
3: Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
5: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
6: Puotipuksut ja kauppa käy.

Radiopookinen toiveissa ja terveisissä soi Topi Sorsakoski ja Agents, yksi ainoa ikkuna. Toiveita on vielä 3 kappaletta tähän tunnille jäljellä ennen kello 14 uutisia, jonka jälkeen kyllä jatketaan vielä tunnin verran toivemusiikin parissa. Tämä seuraava toive on Liisan toivomaa musiikkia. Kotkasta mä laittaa Liisa viestiä ja samalla myös terveisiä Leena siskolle tämän myötä. Aikamiehet, Villi Ruusu, tätä Liisa toivoo.

Aikamiehet ja Villi Ruusu. Liisa Kotkasta tätä kappaletta toivoi ja Leena Siskolle tämän myötä terveiset lähettää. Nyt puolestaan Joukolle Suukkoja ja Hali toivoo Paula. Toivekappaleena on Tamara Lundinen, Sinun omasi.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
2: Saanko häiritä?
3: No johan te häiritsette.
2: Kiitos ja anteeksi.
3: No saatte.
2: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
3: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
2: Oikein veikattu.
3: No kuten tapanani on.
2: Se on hyvä tapa.
4: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

Tamara Lund, sinun omasi, soi Radio Pookin toiveissa ja terveisissä. Paula tätä kappaletta toivoi ja joukolle suukkoja ja halin lähettää. Kello 14 uutiset on kohta luvassa, sitä ennen vielä yksi toive toteutetaan. Kappale on Olavi Virtaa, Täysi kuu. Hei sinä sydän ystäväni, sinä siellä ja ajatuksissani, minä täällä tallessa. Ikävä on. 51/51 nimimerkillä.

0: Että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
1: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
0: Mitä?
1: Mitä?
0: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
2: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
3: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
5: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
4: Mut miksi aina meidän pihassa?
5: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
4: Siis mitä?
5: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
6: Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina kulta-Katriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
7: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
8: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
9: Hymyile. Olet turvassa.
10: Kesäkuiskaaja tässä, moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
11: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
12: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 14 uutiset. Kokoomuksen puheenjohtaja, pääministeri Petteri Orpo, ei ota vielä kantaa sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasosen seuraajaan. Hän lupaa tehdä ratkaisun lähiaikoina. Asiaa kysyttiin Orpolta puoluekokouksen tiedotustilaisuudessa Jyväskylässä. Grahn-Laasonen on jäämässä vanhempainvapaalle. Varapuheenjohtajista Karoliina Partanen sai eniten ääniä ja nousi ykkösvarapuheenjohtajaksi ohi puolustusministeri Antti Häkkäsen. Hänellä voisi siten olla mahdollisuudet ottaa Grahn-Laasosen ministerisalkku. Eilen Helsingissä Senaatintorin kulmalla tapahtuneen bussionnettomuuden uhri on kuollut, Helsingin poliisi kertoo. Pysäköitynä ollut linja-auto valui useita kymmeniä metrejä ja törmäsi suojatietä ylittäneeseen iäkkääseen naiseen. Nainen loukkaantui ja kuoli sairaalassa, poliisi kertoo. Poliisin alustavan käsityksen mukaan on mahdollista, että ajoneuvon käsijarrua ei ollut kytketty asianmukaisesti, mutta teknisen vian mahdollisuutta ei voi tässä vaiheessa täysin sulkea pois. Tapausta tutkitaan tällä hetkellä liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja kuolemantuottamuksena. Äärijärjestö Hamasin edustajien on määrä keskustella tänään Gaasan kaistan aselevon edistämisestä neuvotteluja välittävien tahojen kanssa Egyptissä. Mediatietojen mukaan Hamasin edustajat ovat saapuneet Kairoon ja keskustelleet jo lauantaina ainakin muiden palestiinalaisten ryhmittymien kanssa. Keskusteluissa on määrä valmistella siirtymää toiseen vaiheeseen, johon kuuluisivat Hamasin riisuminen aseista ja Israelin vaiheittainen vetäytyminen Gaasasta. Aselepo alkoi lokakuussa, mutta alueella on raportoitu päivittäisestä väkivallasta. Osapuolet ovat syyttäneet toisiaan aselevon rikkomisesta. Espanjassa yli 1,2 miljoonaa ihmistä on ottanut osaa Paavi Leon pitämään ulkoilmamessuun maan pääkaupungissa Madridissa, kertovat järjestäjät. Sibeles-aukiolla järjestetyssä tilaisuudessa olivat mukana myös kuningas Felipe ja kuningatar Letizia. Paavi tapaa viikon kestävällä vierailullaan myös katolisen kirkon pappien seksuaalisen hyväksikäytön uhreja. Torstaina ja perjantaina Paavi tapaa Kanarian saarilla siirtolaisia ja heitä auttavia järjestöjä.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Toiveet ja terveiset.

0: Kesä ja Kallekari Leppäjärvi.
1: Kello on 14.07. Oskar Lehtisen uutuusmusiikkia kuultiin tuossa edellä. Kyllä mä pärjään. Radiopuokinen toiveet ja terveiset ovat kääntyneet viimeiselle tunnille. Kello 15 saakka jatketaan toivemusiikin parissa, jonka jälkeen sitten kotimaisen tanssimusiikin parhaat pauhaavat Radiopuokin taajuudella aina kello 19 saakka, jonka jälkeen sitten Puokinen lista jälleen on luvassa. Tuore sellainen. Tämän hetkinen toiveiden tilanne on se, että tämä tunti on täynnä toiveiden osalta ja tässä tunnin aikana tullaan kuulemaan muun muassa Pekka Havantolaa, Arja Havakkaa, Anita Hirvosta, On Topi Sorsakoskia ja Agentsia ja myös Jamppa Tuomista. Ja tässä Tarja Lunnas, sen vain nyt sulle kertoisin. Tätä on toivottu.

Sen vain nyt sulle kertoisin, Tarja Lunnas soi Radio Pookin toiveissa ja terveisissä. Jamppa Tuomista seuraavaksi, en hyvästellyt sua, sanoin vain näkemiin.

Sää se on jakautunut tänään aika lailla kahtiakin. Lapissa liikkuu sade- ja ukkoskuuroja pohjoiseen etenevänä säärintaman yhteydessä. Osa ukkosista voi olla voimakkaita ja sadetta saattaa tulla paikoin reippaastikin. Ukkospuuskat voivat ylittää 15 metriä sekunnissa ja muualla Suomessa nautitaan varsin mukavasta kesäsäästä. Etelässä ja suuressa osassa maata on poutaista ja aurinkoista. Pohjanmaan rannikolla pilvet on kuitenkin pilvisempää ja sadekuuroja voi kulkea alueen yli lännestä. Myös tuuli puhaltaa siellä ajoittain navakasti. Lämpötila on noussut tänään Lapissa ja Koillismaalla paikoin helle lukemiin, joten tänään kirjataan tämän kesän 8. hellepäivä. Huomenna maanantaina sitten sateet näyttäisivät väistyvän laajalti ja luvassa on enimmäkseen poutainen päivä. Puolestaan sitten tiistain osalta näyttää siltä, että sateita leviää jälleen kaakosta maan keskiosiin ja Pohjanmaallekin. Joten maanantai vähän semmoinen välipäivä ja sitten jälleen vesisateita on luvassa. Ennen säätietoja kuultiin Jamppa Tuomiselta En hyvästellyt sua. Nyt puolestaan Harri Kuokkanen Valkoinen ruusu. Ystävälle aurinkoista päivää toivotetaan.

Valkoinen ruusu Harri Kuokkaselta. Ystävälle aurinkoista päivää tämän kappaleen myötä. Seuraavaksi on toivottu Topi Sorsakoskelta ja Agentsilta. Päivät ilman sinua.

0: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa Yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
1: Ah, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
2: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
1: Mitä?
2: Mitä?
1: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
3: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
4: Grillimaisterin Kuumolin ja Henri Alen.
5: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
4: Teet marinaadia?
5: Ei ihan ite. Teen aina.
4: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
5: Ja grillimaisteria vai?
4: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
7: Saaren taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt. Haastavalle iholle luotu.
8: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
9: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
8: Mut miksi aina meidän pihassa?
9: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
8: Siis mitä?
9: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
10: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
11: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
12: Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina kulta-Katriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
13: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.

Radiopookinen toiveissa ja terveisissä soi J. Karjalaista, Ville ja Lubiineja. Tämäkin toivottua musiikkia. Kalle Kari täällä toiveita toteuttamassa vielä reippaan puolen tunnin ajan. Ja seuraava toivekappale on Anita Hirvosen musiikkia Sydän rakastaa. Kesän lempeät terveiset elämän suuruiselle pohjalaaselle. Tiedät keneltä? Tapaamisiin.

Kesän lempeät terveiset elämän suuruiselle pohjalaaselle. Tiedät keneltä tapaami siinä. Tämä toivekappale Anita Hirvosen Sydän rakastaa oli tähän viestiin kietoudettu. Olipas se huonosti sanottu, mutta kuitenkin. Anita Hirvosesta Arja Havakkaan seuraavaksi. Usko puolet mitä näet on kappale ja syntymäpäivä onnittelut lähtevät Helena Hyytiselle Vihantiin. Tämän kipaleen myötä onnittelijoina on Aini ja Simo Alavieskasta.

Usko puolet, mitä näet, Arja Havakka. Huomio, huomio. Vihanti. Syntymäpäivä onnittelut Helena Hyytiselle. Juurikin Vihantiin onnittelijoina Aini ja Simo Alavieskasta. J. Eskelinen Sateenkaaren pää jatkaa toiveita ja terveisiä Radio Pookin taajuudella. Samat sanat ystävälle todetaan kappaleen myötä.

0: matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun ystävälleni kävi. Checkout blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä checkout blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
1: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
2: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alen.
3: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
2: Mitä sä oot oikein sinne koettanut laittaa?
3: Tavallista makkaraa.
2: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eiköhän se kansi ala sitä aukea.
3: Grillimaisteria.
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
6: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
5: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
6: No tötterö, tietysti S-Marketista!
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Saaren taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt, haastavalle iholle luotu.
9: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
10: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
11: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyviltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.

Radiopookin toiveissa ja terveisissä Anna Hanskinen, jos et sä soita. Kolme toivetta on vielä jäljellä tämän sunnuntain osalta ja seuraava tulee tässä. Rakas J, tää on meille. Terveisin Eijasi. Toivekappaleena on Pekka Havantolan Ford Sierra.

Pekka Havantola Ford Sierra, rakas J, tää on meille terveisin Eijasi. Jatketaan seuraavaksi Matti Louhivuorella, Suo Pursu on kappale, jota on toivottu.

0: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
1: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
0: Mikä? Mistä sä puhut?
1: Vai pääsikö teidän esikoinen ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
0: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
1: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaa löytyy, koska itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa. Bilteema.
3: No niin, mennään!
4: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
5: Yes,
4: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
6: Toiveita ja... Ei muuta kuin mukavaa sunnuntain jatkoa omasta puolesta. Yksi toive siis jäljellä, ja sen menee näin. Ystävä kultainen, tämä toive on sinulle halauksin. Toivekappaleena Jani Jalkanen, tuut sä mun luo.

0: tarpeeseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
3: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
4: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
5: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
6: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
7: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
6: Mikä? Mistä sä puhut?
7: Vai pääsiks tehdä esikoinen ripiltä? Armeijasta? Hei, oliko jollain synttärit tänä kesänä?
6: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
7: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
8: Itse asiassa Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa. Biltema.
9: Moro Matti. Mitä äijä?
10: Rähmä.
9: No, mikä nyt?
10: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
11: Puhelinhuollot pikana.
12: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
13: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
14: Täältähän se löytyy myös Spokin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset.
2: Hyvää sunnuntaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. RKP:n puheenjohtajisto valittiin jatkoon Vantaan puoluekokouksessa. Muita ehdokkaita ei ollut. Puheenjohtajana jatkaa opetusministeri Anders Adler-Creutz. Hän on toiminut puheenjohtajana vuodesta 2024 lähtien. RKP:n varapuheenjohtajina jatkavat Sandra Bergqvist, Cecilia Ehrnrooth ja Ramietsa Mahdi. Syyttäjä on nostanut Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa syytteet marja-alan konserni Arctic Groupia koskevassa ihmiskauppajutussa. 4 ihmistä syytetään ihmiskaupasta ja laittoman maahantulon järjestämisestä. Syyttäjän mukaan suurin osa heistä on suomalaisia. Epäillyt rikokset ovat tapahtuneet vuosina 2022 ja 2023. Jutussa on useita kymmeniä asianomistajia, eli uhreja. Vuoden 2023 osalta syytteessä on myös 2 ihmistä avunannosta ihmiskauppaan. Syyttäjän mukaan he ovat thaimaalaisia. Tuomioistuimissa on käsitelty jo aiemmin marja-alan ihmiskauppajuttuja. Marja-yritys Polarikaa koskevassa asiassa Lapin käräjäoikeuden on määrä antaa tuomionsa huomenna. Eilen Helsingissä Senaatintorin kulmalla tapahtuneen bussionnettomuuden uhri on kuollut, Helsingin poliisi kertoo. Pysäköitynä ollut linja-auto valui useita kymmeniä metrejä ja törmäsi suojatietä ylittäneeseen iäkkääseen naiseen. Nainen loukkaantui ja kuoli sairaalassa, poliisi kertoo. Poliisin alustavan käsityksen mukaan on mahdollista, että ajoneuvon käsijarrua ei ollut kytketty asianmukaisesti, mutta teknisen vian mahdollisuutta ei voi tässä vaiheessa täysin sulkea pois. Tapausta tutkitaan tällä hetkellä liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja kuolemantuottamuksena. Armeniassa äänestetään tänään maan parlamenttivaaleissa. Vaaleihin valmistautumista ovat varjostaneet Venäjän voimakkaat vaikutusyritykset. Venäjä on asiantuntijoiden mukaan yrittänyt vaikuttaa vaalitulokseen poikkeuksellisen voimakkaasti. Se on julkaissut suuren määrän valeuutisia mustamaalatakseen pääministeri Nikol Pašinjania, joka on pyrkinyt lähentämään Armenian suhteita Euroopan unioniin. Venäjä on kiistänyt pyrkivänsä puuttumaan vaaleihin. Mielipidemittausten mukaan pääministerin puolue olisi voittamassa vaalit.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
1: Levottomuudet jatkuivat.
2: Pörssiä olisi tänä aamuna lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
4: Rillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
5: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
4: Teet marinaadia?
5: Ei ihan itse. Teen aina.
4: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
5: Jaa, grillimaisteria vai?
4: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
7: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
8: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla. Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu!
11: Juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
12: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
13: Olet turvassa.
14: Parhaat.
15: En pysty siltä voimaan sydämen. Taika läpi kosketuksen jokaisen. Riittää
16: Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa

0: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
1: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
0: Mikä? Mistä sä puhut?
1: Vai pääsikö teidän esikoinen ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
0: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
1: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaa löytyy, koska itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
4: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
5: Hey, good morning.
4: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
5: Yep, they sure are.
4: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place. With coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
5: It's all right.
4: We're so far up here.
5: Look at me. Take a deep breath.
4: Oh, I'm good. So good.
6: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
7: Yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
8: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
9: Tykkäät hikoilla saunassa. Et työmaalla. Pihasauna tuli saunajuomia vaille valmiina, mutta löylyt saat heittää ihan itse. Katsot järvimaisemaa haltioituneena ja hiljaa. Olet valmiina saunomaan vaikka kellon ympäri. Salvos. Valmiina vapaa-aikaan.
10: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
11: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
12: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
13: Hymyile. Olet turvassa.

0: Ah, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
1: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
0: Mitä?
1: Mitä?
0: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
2: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
3: Rillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
4: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
3: Teet marinaadia?
4: Ei ihan itse. Teen aina.
3: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
4: Ja grillimaisteria vai?
3: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
6: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
7: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
2: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:ltä sunnuntai-aamuna.
3: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
2: Mut miksi aina meidän pihassa?
3: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
2: Siis mitä?
3: Ei, joo, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
5: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
6: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
0: Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää. Agria.fi.
7: Sukella sarjakesään.
8: Are you ready to take your first step into your adventure?
9: Määränpä.
7: MTV Katsomo.
9: Hyvää matkaa.
7: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5.56. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
10: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
11: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
10: Carglass.

0: Pauki. STT:n uutiset.
1: Hyvää sunnuntai-iltapäivää. Tässä kello 16 uutiset. Kokoomuksen puheenjohtaja, pääministeri Petteri Orpo ei ota vielä kantaa sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasosen seuraajaan. Hän lupaa tehdä ratkaisun lähiaikoina. Asiaa kysyttiin Orpolta puoluekokouksen tiedotustilaisuudessa Jyväskylässä. Grahn-Laasonen on jäämässä vanhempainvapaalle. Varapuheenjohtajista Karoliina Partanen sai eniten ääniä ja nousi ykkösvarapuheenjohtajaksi ohi puolustusministeri Antti Häkkäsen. Hänellä voisi siten olla mahdollisuudet ottaa Grahn-Laasosen ministerisalkku. Pohjois-Karjalan rajavartiosto kertoo tutkivansa epäiltyä laitonta rajanylitystä Suomesta Venäjälle ja takaisin Suomeen. Ylitys tapahtui Tohmajärven rajavartioaseman toiminta-alueella. Rajavartiosto havaitsi luvattoman rajan ylityksen ja otti miehen kiinni Tohmajärven Wärtsilän kylän alueella lauantaina iltapäivällä. Tapauksesta on avattu esitutkinta rikosnimikkeellä valtion rajarikos. Pohjois-Karjalan alueen rajavaltuutettu on ollut asiasta yhteydessä Venäjän Suojärven alueen rajavaltuutettuun. Äärijärjestö Hamasin edustajien on määrä keskustella tänään Gaasan kaistan aselevon edistämisestä neuvotteluja välittävien tahojen kanssa Egyptissä. Mediatietojen mukaan Hamasin edustajat ovat saapuneet Kairoon ja keskustelleet jo lauantaina ainakin muiden palestiinalaisten ryhmittymien kanssa. Keskusteluissa on määrä valmistella siirtymää toiseen vaiheeseen, johon kuuluisivat Hamasin riisuminen aseista ja Israelin vaiheittainen vetäytyminen Gaasasta. Aselepo alkoi lokakuussa, mutta alueella on raportoitu päivittäisestä väkivallasta. Osapuolet ovat syyttäneet toisiaan aselevon rikkomisesta. Armeniassa äänestetään tänään maan parlamenttivaaleissa. Vaaleihin valmistautumista ovat varjostaneet Venäjän voimakkaat vaikutusyritykset. Venäjä on asiantuntijoiden mukaan yrittänyt vaikuttaa vaalitulokseen poikkeuksellisen voimakkaasti. Se on julkaissut suuren määrän valeuutisia mustamaalatakseen pääministeri Nikol Pašinjania, joka on pyrkinyt lähentämään Armenian suhteita Euroopan unioniin. Venäjä on kiistänyt pyrkivänsä puuttumaan vaaleihin. Mielipidemittausten mukaan pääministerin puolue olisi voittamassa vaalit.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Äly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
3: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
4: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
5: Huolet pois ja mökille, lomarinnas.fi.
6: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
7: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
6: Mikä? Mistä sä puhut?
7: Vai pääsikö teidän esikoinen ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
6: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
7: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
8: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa. Bilteema.
9: No niin, mennään!
10: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
9: Yes,
10: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
11: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.
12: Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niin

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
1: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
0: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
1: Tavallista makkaraa.
0: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä Grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi olla sitä aukea.
1: Grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
4: Huolet pois ja mökille lomarinnas.fi.
5: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
6: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
5: Mikä? Mistä sä puhut?
6: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Hei, oliko jollain synttärit tänä kesänä?
5: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
6: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
7: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa.
8: Bilteema.
9: Hei audiosisältöjen kuuntelija. Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
10: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
1: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
2: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
3: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
2: Mut miksi aina meidän pihassa?
3: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
2: Siis mitä?
3: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
4: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Todella meneetä.
6: Joo, todella mureeta.
7: Joo, todella hyvää.
8: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kavanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.

0: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
1: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
2: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
3: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
2: Mut miksi aina meidän pihassa?
3: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
2: Siis mitä?
3: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa,
4: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
5: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.

0: hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
2: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
4: 3 employees and 2 work trucks.
3: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
4: They sure are.
3: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
4: Shockingly low, huh?
3: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
4: I got it.
3: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
5: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
6: Tuo isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi. Carglass.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää, tässä kello 17 uutiset. Kokoomus linjasi puoluekokouksessaan, että aborttioikeus tulisi kirjata Suomen perustuslakiin. Asiasta uutisoi muun muassa Yle. Aloitteen teki kokoomuksen Naisten liitto, jonka mukaan kyse on naisten itsemääräämisoikeudesta ja lisääntymisoikeuksista. Asiasta käytiin puoluekokouksessa keskustelua puolesta ja vastaan, ja vastustajat vetosivat muun muassa lapsen oikeuksiin. Äänestyksessä kokoomusnaisten kanta kuitenkin voitti, mikä merkitsee muutosta puolueen aborttioikeutta koskevaan linjaan. Syyttäjä on nostanut Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa syytteet marja-alan konserni Arctic Groupia koskevassa ihmiskauppajutussa. 4 ihmistä syytetään ihmiskaupasta ja laittoman maahantulon järjestämisestä. Syyttäjän mukaan suurin osa heistä on suomalaisia. Epäillyt rikokset ovat tapahtuneet vuosina 2022 ja 2023. Jutussa on useita kymmeniä asianomistajia eli uhreja. Vuoden 2023 osalta syytteessä on myös 2 ihmistä avunannosta ihmiskauppaan. Syyttäjän mukaan he ovat thaimaalaisia. Tuomioistuimissa on käsitelty jo aiemmin marja-alan ihmiskauppajuttuja. Marja-yritys Polarikaa koskevassa asiassa Lapin käräjäoikeuden on määrä antaa tuomionsa huomenna. Israel sanoo tehneensä iskuja Libanonin pääkaupungin Beirutin eteläisiin kaupunginosiin. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahun kanslia kertoo Israelin asevoimien iskeneen äärijärjestö Hizbollahin kohteisiin. Iskujen sanotaan olevan vastaus Hizbollahin tulitukseen kohti Israelia. Libanonin valtion median mukaan Israelin iskut ovat osuneet ainakin 2 rakennukseen. Suomessa on nyt poikkeuksellisen kuivaa. Lintujen pesimiseen kuivuus ei näytä kuitenkaan toistaiseksi vaikuttaneen. Suomen BirdLifen viikonloppuna järjestämän pönttöbongaustapahtuman perusteella pesintä on sujunut hyvin ja esimerkiksi kirjosieppoja on tavallista enemmän. Hyönteisten vähyys uhkaa kuitenkin vaikeuttaa poikasten ruokintaa. Lintujen lisäksi kuivuudesta kärsivät erityisesti virtaavien vesien ja matalien vesistöjen kalat. Esimerkiksi taimenen lisääntyminen voi epäonnistua, jos purot kuivuvat.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
3: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
2: Mut miksi aina meidän pihassa?
3: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
2: Siis mitä?
3: Ei, joo, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
5: Me ollaan menty monta vuotta putkeen Jussina mökille vanhojen luokkakavereiden kanssa. Ja vaikka me ei oltaiskaan nähty pitkään aikaan, niin jutut aina jatkuu siitä, mihin ne jäi. Ja mä oon joka kerta tuonut kotoa paketin kultakatriinaa ja herännyt ennen muita keittämään kaikille kahvit. En oo hirveän hyvä puhumaan mun tunteista, mutta keittämällä väsyneille kavereilleni aamukahvit voin näyttää, miten paljon mä niistä välitän.
6: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kultakatriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
7: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
8: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
9: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
10: Three employees and two work trucks.
9: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
10: They sure are.
9: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
10: Shockingly low, huh?
9: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
10: I got it.
9: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
11: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
12: Ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hankin museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus.
1: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niin

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus.
1: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
2: Clas Ohlson.
3: Todella meneetä.
4: Joo, todella mureeta.
5: No, todella hyvä.
6: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
7: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
8: Hymyile. Hymyile. Olet turvassa.
9: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
10: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
2: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
1: Teet marinaadia?
2: Ei ihan itse, teen aina.
1: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia possun kasler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
2: Jaa, grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
6: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
7: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
8: Klas Olsson.
9: Hei audiosisältöjen kuuntelija. Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
10: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
11: Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyyn vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Kokoomuksen puheenjohtaja pääministeri Petteri Orpo ei ota vielä kantaa sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasosen seuraajaan. Hän lupaa tehdä ratkaisun lähiaikoina. Asiaa kysyttiin Orpolta puoluekokouksen tiedotustilaisuudessa Jyväskylässä. Grahn-Laasonen on jäämässä vanhempainvapaalle. Varapuheenjohtajista Karoliina Partanen sai eniten ääniä ja nousi ykkösvarapuheenjohtajaksi ohi puolustusministeri Antti Häkkäsen. Hänellä voisi siten olla mahdollisuudet ottaa Grahn-Laasosen ministerisalkku. Poliisi kertoo selvittävänsä, liittyykö Oulun Knuutilankankaalla tapahtunut puukotus aiemmin Oulun alueella tapahtuneisiin vastaavanlaisiin tekoihin. Poliisi kertoi eilen, että polkupyörällä liikkeellä ollut mies oli perjantaina lyönyt teräaseella jalan liikkeellä ollutta naista. Alustavien tietojen mukaan mies käytti tilanteessa ulkomaalaisvastaista termiä halventavasti. Tämän vuoksi poliisi selvittää, oliko kyseessä viharikos. Sanomalehti Kalevan mukaan perjantainen puukotus on tiettävästi kolmas ulkomaalaistaustaiseen ihmiseen kohdistunut hyökkäys lyhyen ajan sisällä Oulussa. Presidentti Donald Trump sanoo, että Yhdysvallat aikoo työskennellä yhdessä Iranin kanssa ottaakseen haltuunsa maan pitkälle rikastetun uraanin ja tuhotakseen sen. Jos sopimusta ei synny, Yhdysvallat aikoo jatkaa sotatoimia Irania vastaan. Trump kertoi asiasta tänään NBC Newsin Meet the Press-ohjelman haastattelussa. Trump myös toisti väitteensä siitä, että maiden välinen neuvottelutulos on aivan nurkan takana. Trumpin mukaan Yhdysvaltain joukot pysyvät alueella, kunnes asia on saatettu loppuun. Lapissa on salamoinut tänään paikoin runsaasti. Ilmatieteen laitoksen mukaan Lapissa oli havaittu lähes 900 maasalamaa 4 maissa sunnuntai-iltapäivänä. Ukkoset ovat edenneet Itä-Lapista luoteeseen kohti käsivartta. Myös tuuli on ollut voimakasta. Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Petteri Pyykkö kertoo STT:lle, että Enontekiössä on päivän aikana ollut paljon sähkökatkoja, joista osa on voinut olla tuulenpuuskien aiheuttamia. Ukkosrintama on kuitenkin nyt väistymässä, vaikka Utsjoella saattaa vielä ukkostaa illalla.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla. Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Saaren taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt, haastavalle iholle luotu.
4: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
5: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus.
1: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
2: Clas Ohlson.
3: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
4: 3 employees and 2 work trucks.
3: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
4: They sure are.
3: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
4: Shockingly low, huh?
3: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
4: I got it.
3: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
5: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
6: Hedoilla. Terveen talon paras kaveri.
7: Pisteliäs seura pilaa kesän parhaat hetket. Suojaa kerralla koko porukka. Vaihda hyttysvapaalle termosellin kanssa.
8: Vaihda hyttysvapaalle.
7: Käytä hyttystorjuntatuotteita turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä. Termosel.
9: Olet uuden mökin terassilla ja tuijotat nuotiota. Mökki tuli polttopuita vaille valmiina. Vai nuotio piti sytyttää itse? On kaunis tiistai-ilta. Vai olikohan torstai? No, sama se. Olet valmiina unohtamaan, mikä päivä on kyseessä. Salvos. Valmiina vapaa-aikaan.

0: juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
1: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
2: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
1: Mikä? Mistä sä puhut?
2: Vai pääsikö tehdä esikoinen ripiltä? Armeijasta? Hei, oliko jollain synttärit tänä kesänä?
1: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
2: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.

0: tiedätkö mikä...
1: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
2: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
1: Mut miksi aina meidän pihassa?
2: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
1: Siis mitä?
2: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
5: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
2: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
4: Hey, good morning.
3: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
4: Yep, they sure are.
3: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place. With coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
4: It's all right.
3: We're so far up here.
4: Look at me. Take a deep breath.
3: No, I'm good. So good.
5: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
6: Parhaat.
7: Tulen ihan lähelle ja sylis paidan pään.
8: Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16.18 ja lauantaisin 9.12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.
9: Radio Pohti.
10: Pohjinlista.
11: Kesäistä sunnuntai-iltaa teille kaikille.

Kyllä. Törmin Paavo täällä sun kanssasi käymässä läpi tämän viikon top 20 listaa Radiopookissa. Ja aloitetaan ennen kuin mennään tuon listan kimppuun kertomalla, että tällä viikolla ovat listaviikot tulleet täyteen Energialla, Jukka Ruusumaalla ja Katri Jylanderilla. Eli heidän laulunsa eivät enää ole ensi viikon lista-äänestyksessä mukana. Mutta nyt lähdetään käymään tämä top 20 lista läpi ja aloitetaan sieltä 20. Sieltä löytyy Visa ja Valoilmiö, Tein mä niin, tein mä näin.

Meiju Suvas on ollut listaäänestyksessä mukana laululla tarpeeksi kohtaloa nyt tasan viikon verran. Ensimmäisellä listaviikollaan se saavuttaa sijan 19. Harri Hautaniemi Koko maailma on puolestaan ollut jo 9 viikkoa listaäänestyksessä mukana, eli tällä laululla lähtee tämän viikon listaäänestyksessä viimeinen listaviikko käyntiin, ja se on toinen tämän viikon korkeimmista nousijoista. Nousee 4 pykälää tämän viikon listalla ja sijalle 18.

rakkaus on meissä. Näin lauloivat Terhi Matikainen ja Pertti Jalonen saavuttaen Radipookin top 20 listalla sijalla 17. Niin, te kuuntelette Radipookin top 20 listaa. Listaviikot ovat tulleet tämän viikon listaäänestyksessä täyteen Energialla, Jukka Ruusumaalla ja Katri Jylanderilla. Heidän tilalleen on tulossa sitten uudet listatulokkaat, kunhan päästään tuonne top 20 listan kärkipaikalle. Mutta mennään se nyt järjestyksessä eteenpäin tätä sunnuntai-iltaa. Visa ja valoilmiö, teimme näin, siellä 20, siellä 19, uusi listatulokas Meiju Suvasi ja Tarpeeksi kohtaloa. Korkein nousija niistä toinen, Harri Hautaniemen Koko maailma, saavutti tällä viikolla sijana 18. Ja äsken kuultu Terhi Matikaisen ja Pertti Jalosen Rakkaus on meissä sijan 17. Tänä on sunnuntai, mutta Hannu Palo ja Kanava laulavat kuitenkin lauantaista ja tämä laulu on toista viikkoa ollut listaäänestyksessä mukana ja tällä viikolla sillä tulee sijoitus 16.

0: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
2: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
3: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
4: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
5: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
6: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastingeelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
7: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla. Klaas Olssonin asiakaskuulutus.
9: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klaas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
10: Klaas Olsson.
11: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Pookin viikonloppu. Pookin lista. Siellä 15.

Aki Mäki ja Kylä. Radiopookin lista on ohjelma, jota kuuntelet, ja listaa kanssasi täällä studiossa läpi käy Törmin Paavo. Oikein hyvää. Hyvää lämmintä sunnuntai-iltaa vaan teille kaikille. Niin, Aki Mäki ja Kylä oli tällä viikolla Radiopookin listaäänestyksessä 7. listaviikkoa, ja se saavutti tällä viikolla tällä listalla sijan 15. 6 viikkoa on listaäänestyksessä puolestaan ollut mukana seuraava laulu, jonka esittäjä on Suuri maa. Se on tämän viikon lauluista se toinen korkein nousija, eli Tähän päättyy yö on kappaleen nimi, ja se nousee tällä viikolla siellä 14, eli kokonaista 4 pykälää.

0: Yksi.
1: Suvi Teräsniska ja Sitkeä Sissi. Kuuntelet Radio Pookin listaa sun kanssasi täällä sunnuntai-illassa. Käy läpi Törmin Paavo. Siellä 12 listalla on Pablo, joka toteaa tässä laulussa, että otan vuodet takaisin.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus.
1: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans, vaikka niinku mulle.
2: Clas Ohlson.
3: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
4: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
6: Hey, good morning.
5: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
6: Yep, they sure are.
5: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
6: It's all right.
5: We're so far up here.
6: Look at me. Take a deep breath.
5: Oh, I'm good. So good.
7: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.

tanssimusiikin parhaat. Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä. Pookin viikonloppu. Pookin lista, siellä 11.

Alina Liikola ja näytä itse tykkäät. Hei, tervetuloa mukaan Radipookin Top 20 listan pariin. Törmin Paavo täällä sun kanssasi ja tätä sunnuntaita viettelee. Ja mehän ollaan aloitettu tuolta sieltä 20 ja ollaan nyt edetty jo tähän Top 10 kynnykselle. Otetaan pieni pikainen kertaus ennen kuin mennään tuohon top 10. Visa ja valoilmiö, teimme näin siellä 20. Uusi tulokas tarpeeksi kohtaloa ja Meiju Suvassa ensimmäisellä listaviikollaan siellä 19. Korkeimpia nousijoita on tällä viikolla ollut 2. Heistä toinen on Harri Hautaniemen Koko maailma. Saavuttaa 4 pykälän nousulla sijan 18. 17. Terhi Matikainen ja Pertti Jalonen ja Rakkaus on meissä. Ja 16. Hannu Palo ja Kanava ja Lauantai. Aki Mäki Kylä siellä 15. Toinen korkeimmista nousijoista, eli suurimaa, ja tähän päättyy yö siellä 14. Suvi Teräsniska Sitkeä sissi. 13. Paploutan Vuodet takaisin 12. Ja Alina Liikola on Näytä et sä tykkäät -kappaleella ollut nyt listaäänestyksessä mukana 8 viikkoa ja saavuttaa tällä viikolla sijan 11. Viikot ovat sen sijaan tällä viikolla tulleet täyteen energialla Jukka Ruusumaalla ja Katri Yländerillä. Ja heidän tilalleen me tarvitaan uudet listatulokkaat sitten, kunhan päästään tuonne listakärkeen. Mutta siirrytäänpäs nyt tuonne top 10 ja aloitetaan 10. sieltä tämä matkamme ylöspäin kohti lista kärkeä. Anne Mattila, Tyyntä ja turvaa on ollut listaäänestyksessä mukana nyt 4 viikkoa ja tällä viikolla Anne Mattila saavutti listaäänestyksessä sijan 4.

Antti Ketonen ja Eka Elämä. Sillä on viikkoja takana täällä Pookin listaäänestyksessä nyt 5 ja tällä viikolla se saavutti sijaan 9. Mutta ennen kuin mennään eteenpäin, niin muistuta hei tuosta listaäänestyksestä. Sehän aukeaa ihan hetkisen kuluttua. Siellä on teillä äänestettäviä lauluja ja vaikka se ei vielä ole avoinna tämä viikkolistan äänestys, niin on siellä kuitenkin mahdollisuus listaa äänestää, nimittäin kotimaisen tanssimusiikin parhaat top 200 lista äänestys juhannukseksi on käynnistynyt viime viikolla ja se löytyy sieltä samasta paikasta eli www.radiopouki.fi ja osallistuu. Käy äänestämässä siellä, niin päästään juhannuksenakin nauttimaan hyvästä listamusiikista juhannusaattona ja juhannuspäivänä. No niin, mennäänkö eteenpäin? Siis 10. Anne Mattila, Tyyntä ja Turvaa, 9. Antti Ketosen Eka Elämä ja sieltä 8. löytyy sitten Pirtti Joki ja Hulluuden nimiin.

0: grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
1: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
0: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
1: Tavallista makkaraa.
0: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
1: Grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Karpalakt. Naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
4: Moro Matti. Mitä äijä?
5: Moi Rähmä.
4: No, mikä nyt?
5: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
6: Fonum.
5: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
6: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
2: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
7: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.

0: Todella meheltä.
1: Joo, todella mureeta.
2: Joo, todella hyvä.
3: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai. Todella HK.
4: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
5: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle. Klas Olsson.
6: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
7: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
8: Että hyvä, että sekaan mahtuu. Mutta senpä takia olemme täällä ilmastoiduissa sisätiloissa ja nautimme tästä Radiopokin top 20 listasta ja tietenkin kauniista kesäillasta, eikö niin? Sieltä 7 Radiopokin listalla löytyy tällä viikolla Mikko Mäkeläinen ja Rikas poikamies.

Suolakyynelten ja suolaelämän on Johanna Rantsin kappale, joka on ollut listaäänestyksessä nyt mukana 8 viikkoa ja tällä viikolla se saavutti sijan 6. Otetaan tähän väliin semmoinen pieni kertaus tästä top 10-listan alkupäästä ja mennään sitten 5 kärkeen. Ja muistutan siitä, että viikot ovat tulleet täyteen energialla Jukka Ruusumaalla ja Katri Ylanderilla ja he eivät ole enää ensi viikon listaäänestyksessä mukana, joten uusiakin listatulokkaita on tässä tulossa hetkisen kuluttua. Joo, siellä 10. Anne Mattila, Tyyntä ja turvaa, 9. Antti Ketonen, Eka elämä, Pirtti Joki ja Hulluuden nimiin, siellä 8. Mikko Mäkeläinen, Rikas poikamies, 7. ja 6. siis Johanna Rantsi ja Suolakyynelten suolaelämän. Siellä 5. päätyy tällä viikolla Pekka Havantolan esittämä laulu Sydän tietää.

Jarkko Ylisikkilä ja mä Hukuna onneen. On ollut ensimmäistä viikkoa lista-äänestyksessä mukana ja ensimmäisellä lista-äänestysviikollaan se pääsee Radiopookin top 20 listan sijalle 4. Eli sillä on paljon viikkoja vielä jäljellä, mutta lista kärkikin, tämä top 3 kärki on hyvinkin tiivis ja aika tuorekin. Nimittäin sieltä 3 löytyy Kake Randelin ja Oman kylän mies. 3 listaviikkoa takana ja tällä viikolla sijoitus 3.

0: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
1: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
0: Mut miksi aina meidän pihassa?
1: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
0: Siis mitä?
1: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa,
2: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.

0: hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
2: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
4: 3 employees and 2 work trucks.
3: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
4: They sure are.
3: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
4: Shockingly low, huh?
3: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
4: I got it.
3: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
5: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
6: Voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi. Carglass.

0: on mukava viettää viikonloppua hyvänä Radiopookin Top 20-listan parissa, ainakin näinä sunnuntai-iltana, eikö vaan. Terveisiä vaan sinne terasseille ja mattolaitureille ja tietenkin olohuoneisiin ja muihin kammareihin. Törmin Paavo täällä sun kanssasi tätä Radiopookin Top 20-listaa on läpikäymässä. Me ollaan käyty tämä läpi nyt aloittain tuolta sieltä 20 ja ollaan tultu siihen vaiheeseen, että kahden kärki ja kolme uutuutta on enää jäljellä, joten otetaan semmoinen pikainen top 10 kertaus. Anne Mattila, Tyyntä ja Turvaa, 10. Antti Ketonen, Eka Elämä, 9. Pirtti Joki, Hulluuden nimiin, 8. Mikko Mäkeläinen, Rikas poikamies, 7. Johanna Rantsi, Suola kyynelten, Suola elämän, 6. Pekka Havantolan, Sydän tietää, 5. Uusi listatulokas Jarkko Ylisikkilä, Mä hukun onneen, 4. 3. oli Kake Randelin ja Oman kylän mies. Ja listaviikot täyttyivät Energialla, Jukka Ruusumaalla ja Katri Jylanderilla. Ja nyt mennään eteenpäin listalla, sieltä 2. Löytyy 3 listaäänestysviikkoa takanaana oleva Saija Tuupasen Sitten kun.
1: Pookin lista.

0: Jos elää sitten, kun elämää, niin jää monta hienoa asiaa kokematta. Se oli Saija Tuupanen ja sitten kun sillä on 3 listaäänestysviikkoa siis takanaan tuolla kappaleella ja tällä kertaa se on siellä 2. Mutta meillä on 1 vielä jäljellä. Tähän lauluun sävelet on ja sovitukset tehnyt Jukka Karppinen, sanoista vastaa Jukka Ylisirkka. Ja esittäjänä on Oskar Lehtinen. Laulu on nimeltänsä Kyllä mä pärjään. Se oli ensimmäisellä listaäänestysviikollaan heti Radio Pookin top 20 listan siellä 1.
1: Pookin lista siellä 1.

0: Oskar Lehtinen ja Kyllä mä pärjään. Luonnollisestikin tämä laulu oli myöskin tämän viikon korkein uutuus, koska se ensimmäisellä listaäänestysviikollaan nousi sijalle 1. Viikot tulivat tällä viikolla täyteen energialla Jukka Ruusumaalla ja Katri Jylanderilla, ja nyt on aika tarjota teille uudet tulokkaat tavoittelemaan Radio Pookin top 20 listana ensi sunnuntain paikkaa. Muistutan siitä lista-äänestyksestä. Se löytyy Radio Pookin nettisivuilta www.radiopooki.fi. Kun kirjoitat siihen hakuun, niin pääset sieltä sitten, ja osallistu kohdasta löytyy sitten tämä lista-äänestys. Ja siellä on toinenkin lista-äänestys menossa, eli meidän Top 200 juhannuslistamme listaäänestys käy äänestää rytkäyttämässä molempiin omia suosikkejasi. No niin, mennäänkö nyt niihin uutuuksiin, että saadaan listaäänestys käyntiin. Uusina tulokkaina lähtevät Radio Pookin listapaikkaa tavoittelemaan Jarkko Honkasen kappale Laulu elämälle, Tommi Soidinmäen Tanhutaan ja Kätkätin Tuhat merkitystä. Hei, muistakaa äänestää, muistakaa olla kiltisti ja rakastakaa toisianne. Tavataan aamulla. Hei hei.
1: Pookin lista. Ensi viikon tulokkaat.

0: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
2: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
1: Teet marinaadia?
2: Ei ihan itse. Teen aina.
1: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
2: Jaa, grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Saaren taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt, haastavalle iholle luotu.
5: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus.
6: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
7: Clas Ohlson.
8: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
9: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
10: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Vogue'n viikonloppu.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus.
1: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans, vaikka niinku mulle.
2: Clas Ohlson!
3: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.

0: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Ja lahjavinkki kans. Vaikka niin.

0: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
1: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
2: Åkerman. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Pookista.

Tuotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Tuotipuksut ja kauppa.

0: Radio.
1: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
3: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
4: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
5: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
4: Teet marinaadia?
5: Ei ihan ite. Teen aina.
4: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
5: Ja grillimaisteria vai?
4: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
7: Kotimaisen tanssimusiikin

0: Suomen kesä ja Radio Pooki.
1: Kun paljon on ollut pois, toiset saivat enemmän. Teillä lavoilla kuppiloissa vietin toisen elämän. Nyt kaiken voin ymmärtää, mielen vapaus on tärkeää. Keikkaakaan en vaihtais pois, enhän muuten nyt tässä ois.

0: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
1: No kun mä sain aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
0: Mut miksi aina meidän pihassa?
1: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
0: Siis mitä?
1: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva. Hymyile. Olet turvassa.
3: Psst. Hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta –

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
2: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
1: Teet marinaadia?
2: Ei ihan itse, teen aina.
1: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
2: Ja grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Va ääni tässä terve. Otathan Poukin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

0: ruokahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun ystävälleni kävi. Checkout blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä checkout blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
1: Kuka on, että Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.
1: Peilipallo katossa.

0: Oon miettinyt kalaonnea.
1: Mitä siitä?
0: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
1: Älä mieti liikaa.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää akria.fi.

0: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
1: No kun mä sain aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
0: Mut miksi aina meidän pihassa?
1: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
0: Siis mitä?
1: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
2: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
3: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
4: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vaivihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
3: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttui meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka

en. Sä et mut uskomaan en. Sä et mut toivomaan en. Ja vielä enemmän. En. Sai mut nauramaan hän, sai mut laulamaan hän, antoi mulle sävelmän. Hän, hyvä haltijatar hän, yön kuningatar hän, on enää nimi iskelmän. Hän, kun kesä syksyn

0: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

0: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Onko tässä näytös jotain häikkää?
3: Ei.
2: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
3: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
2: Ois se kiva.
3: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
2: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella. Astu.

0: Radio Pooki.
1: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini paniinit, 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
0: Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki- ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvillaan.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
3: Puolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
4: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Radio Pauki.

kun sanoin, että rakastan sinua. Valehtelin. Sillä tunnen paljon enemmän kuin rakkautta sinua kohtaan. Vaikka kaikki muut jättäisivät sinut.

0: Radio Pooki.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittiä kolmesti ennen kuin pääsit ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös pottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor. Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia 10. Sekä Mr. Panini Paniinit, 3 kappaletta 10. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
4: Tervetuloa!

Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

0: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
3: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Radio Pooki.
1: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini paniinit, 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
4: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
5: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Pistäpä se pookiin isommalle. Kuuluu tänne saunaan.

Tuotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Tuotipuksut ja kauppa käy.

0: Radio Pooki.
1: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
2: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttui meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
3: Klas Olsson.
4: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
0: Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Voi saa kuuta koskettaa.
1: Radiopooki.fi. Noin.
2: No minähän vien, minähän vien.
1: Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.